0: Dit beteken 'n verkeerde of veranderde vakkeuse nie dat 'n leerder se toekoms verwoes is nie. Baie leerders verander later van rigting na mate hulle ouer word, nuwe belangstellings ontwikkel of beter insig kry in hulle sterkpunte en loopbaanmoontlikhede. Leerders kan wel twee vakke verander in graad 10, asook so weer twee vakke in graad 11. Verandering vir graad 12 is egter 'n bietjie problematies en dit moet reeds aan die einde van graad 11 voor 15 Desember gedoen word en dit moet voorgelê word met 'n skoolhoofse aanbeveling aan die provinsiale departement vir hul goedkeuring. So dit is nie altyd 'n moontlikheid nie. Daar is ook alternatiewe roetes na skool indien 'n leerder nie die nodige vakke vir 'n spesifieke universiteitsrigting het nie. Staan daar dikwels oorbruggingskursusse aanvullende programme, ewig colleges of ander opleidings geleenthede wat steeds toegang tot verdere studie of beroepe moontlik maak. Belangriker nog, loopbane het vandag minder regheid paaie as in die verlede. Mense verander dikwels later van beroep, rigting of spesialisasie. Vakkeuse beïnvloed dus geleenthede, maar dit sluit nie noodwendig deure permanent toe nie. Die doel van 'n goeie vakkeuse is daarom om 'n leerder se hele lewe op 15-jarige ouderdom vas te lê nie, maar om realistiese en geskikte moontlikhede vir die volgende fase van hulle ontwikkeling oop te hou.
1: Johan, wat het druk ervaar leerders gewoonlik wanneer hulle vakke moet kies?
0: Leerders ervaar dikwels groot druk wanneer hulle vakke moet kies, omdat die besluit met hulle toekoms verbind word. Vir baie jong mense voel dit asof hulle reeds op 15 of 16-jarige ouderdom moet besluit wat hulle eendag met hulle lewe gaan doen. Een van die grootste bronne van druk kom van ouers. Baie ouers het sterk idees oor watter vakke goeie loopbaan waarborg en plaas dikwels klem op tradisionele akademiese rigtings soos medies, regte of ingenieurswese. Nou, dit kan veroorsaak dat leerders vakke kies om aan verwagtinge te voldoen eerder as volgens hulle eie belangstellings en vermoëns. Daar is ook druk van uit skole, hulle wil graag goeie matriekuitslae handhaaf en moedig soms leerders aan om sekere vakke te neem of te vermy op grond van prestasiestatistieke. In sommige skole word vakkeuses verder beperk deur personeeltekorte of tasgroottes of finansiële beperkings. Sportief druk speel nog 'n groter rol. Leerders wil dikwels dieselfde vakke as vriende neem om saam in klasse te bly. Selfs al is dit nie die beste keuse vir hulle eie toekoms nie. Nog 'n bron van spanning is onsekerheid oor loopbane en die arbeidsmark. Baie leerders voel hulle weet nog nie genoeg van beroepe of studiegeleenthede om ingeligte besluite te neem nie. Sonder voldoende beroepsvoorligting kan die proses oorweldigend wees.
1: Johan, iets wat ek dink nogal baie keer problematies is, is wanneer ouers se verwagtinge verskil van 'n kind se belangstelling. Wat doen mense so geval?
0: Ouers het 'n belangrike rol omdat hulle hulle kinders goed ken en dit was waardevolle leiding en ondersteuning kan bied. Positief gesproke help ouers kinders om realisties na hulle sterkpunte, werksetiek en moontlike loopbaan geleenthede te kyk. Maar soms gebeur dit dat ouers onbewuslik hulle eie drome, vrese en verwagtinge op 'n kind projekteer. Dan kies 'n leerder dalk vakke om iemand anders gelukkig te maak eerder as op grond van sy eie aanleg en belangstelling. Die beste benadering is waarskynlik wanneer ouers ondersteunend bly, vra, saam ondersoek instel, maar steeds ruimte vir die kind om mede-eienaarskap van die besluit te neem.
1: So Johan, wat is die grootste foute wat leerders maak wanneer hulle vakke kies?
0: Een van die grootste foute is wanneer leerders vakke kies omdat hulle vriende dit neem, omdat 'n vak status het. Nog 'n fout is om net die maklikste opsie te kies om te dink aan toekomstige sonder om te dink aan toekomstige moontlikhede. Sommige leerders onderskat ook die werkslading van sekere vakke of kies iets waarin hulle glad nie belangstel nie en omdat ander mense dit aanbeveel het. Vakkeuses moet eerder gebaseer wees op 'n kombinasie van belangstelling, aanleg en toekomstige opsies.
1: Johan, hoe belangrik is dit om 'n leerder se sterkpunte en persoonlikheid in ag te neem as dit kom by vakkeuses?
0: Dit is uiters belangrik. 'N Kind wat natuurlik kreatief, prakties of analities is, gaan waarskynlik beter presteer en meer gemotiveerd wees in 'n rigting wat by daardie sterkpunte aansluit. Ons fokus soms so sterk op punte en prestasie, dat ons vergeet dat persoonlikheid ook 'n rol speel. Sommige mense floreer gestruktureerde omgewings, ander hou van kreatiewe of mensgerigte werk. Wanneer 'n leier se vakkies er beter by sy of haar persoonlikheid en sterkpunte pas, sien ons dikwels beter motivering, selfvertroue en uiteindelik baie beter prestasie.
1: Johan, watter rol behoort onderwysers en skole in die proses te speel?
0: Skole en onderwysers behoort 'n begeleidende en inligtingsrol te speel. Hulle sien dikwels sy leier se werksetiek, sy vermoëns, uitdagings oor 'n lang tydperk en kan waardevolle perspektief gee. Dit is belangrik dat skole eerlike inligting gee oor vakinhoud, werkslaning en moontlike studierigtinge, eerder as om bloot sekere vakke te bevorder. Loopbaanvoorligting behoort ook nie net een gesprek in graad 9 te wees nie. Dit moet eintlik 'n voortdurende proses wees waar leerders blootstelling kry aan verskillende beroepe, vaardighede en ander veranderende werksgeleenthede.
1: Johan, is dit beter om die sogenaamde moeiliker vakke te neem om jou opsies oop te hou?
0: Dit hang van die leerder. Dit help natuurlik om sekere vakke soos wiskunde en fisiese wetenskappe te hê, indien 'n leerder nog onseker is oor sekere studierigtinge. Maar moeiliker vakke waar 'n leerder konstant sukkel en selfvertroue verloor, is nie noodwendig beter nie. 'N Goeie balans is belangrik. Die vraag behoort nie net te wees, hoeveel opsies hou ek oop nie, maar ook, waar gaan ek waarskynlik goed presteer en steeds gemotiveerd bly?
1: Johan, hoe belangrik is vakprestasie teenoor belangstellings?
0: Albei is belangrik. Belangstelling help gewoonlik met motivering en deursettingsvermoë, maar 'n leerder moet ook realisties kyk na prestasie en aanleg. Soms geniet 'n leerder 'n vak, maar die akademiese vereistes daarvoor is baie hoog. In ander gevalle presteer 'n leerder goed in 'n vak, maar dit geen belangstelling daarin nie. Die ideaal is om die beste moontlike balans tussen belangstelling, vermoë en toekomsgeleenthede te vind.
1: Johan, die wêreld van werk het geweldig verander. Dit gaan nog baie meer verander nou, sommer net nabye toekoms. So, wat beteken dit vir vakkeuses?
0: Die wêreld van werk het die afgelope 2 dekades dramaties verander. Waar beroepe vroeër baie dikwels stabiel en voorspelbaar was, beweeg die arbeidsmark nou so vinnig onder die invloed van tegnologie, globalisering, kunsmatige intelligensie en veranderende ekonomiese behoeftes. Dit beteken dat vakkeuses nie meer net gaan oor watter werk wil eendag doen nie, maar eerder oor watter vaardighede gaan my help om aanpasbaar en relevant te bly. Baie van die beroepe wat vandag bestaan, het 20 jaar gelede nie eens bestaan nie. Dink aan velde soos data-analise, kuberveiligheid, digitale bemarking, robotika en inhoudskepping. Terselfdertyd verdwyn tradisionele poste of verander dit drasties, omdat masjiene en sagteware sekere take kan oorneem. Vakkeuses moet nie net voorberei vir spesifieke beroep nie, maar ook vir 'n wêreld waar mense waarskynlik verskeie loopbane in hul lewenstyd gaan hê. Daarom raak vaardighede soos probleemoplossing, kritiese denke, kommunikasie, kreatiwiteit en digitale geletterdheid al hoe belangriker, ongeag die beroep.
1: Want dit bring my by die volgende vraag, watter vaardighede gaan in die toekoms dan die belangrikste wees?
0: Ek dink vaardighede soos aanpasbaarheid, kritiese denke, probleemoplossing, kreatiwiteit en goeie kommunikasie gaan al hoe belangriker raak. Die wêreld verander so vinnig dat mense waarskynlik verskeie kere in hulle loopbaan en nuwe vaardighede sal moet aanleer. Daarom raak die vermoë om te leer amper belangriker as net die inhoud wat jy reeds ken. Vaardighede soos empatie, samewerking, emosionele intelligensie gaan ook baie waardevol bly, juis omdat tegnologie sekere tegniese take oorneem.
1: Johan, hoe kan ouers hulle kinders ondersteun sonder om oor te neem?
0: Ouers ondersteun die beste wanneer hulle luister, vra en saam met die kind moontlikhede ondersoek, eerder as om die besluit namens die kind te neem. Kinders het leiding nodig, maar hulle moet ook voel dat hulle eie stem en belangstellingswaarde het. wanneer leerders mede-eienaarskap van hulle vakkeuses neem,

0: nie net emosioneel of net akademies nie.
1: Johan, hoe belangrik is oop gesprekke by die huis oor loopbane en belangstellings?
0: Dit is ongelooflik belangrik. Kinders moet veilig voel om oor hulle om onsekerhede en belangstellings en vrese te praat, sonder om onmiddellik geoordeel te word. Baie jong mense voel vandag groot druk om reeds op 'n jong ouderdom hulle hele toekoms uit te werk. Oop gesprekke help om daardie druk te verminder en bou vertroue tussen ouers en die kinders.
1: Johan, wat doen 'n ouer as 'n kind nog glad nie weet wat hy of sy eendag wil doen nie?
0: Dis eintlik heel normaal dat dit gebeur by volwassenes, verander later selfs van loopbaan. Ons moet dus versigtig wees om van jong mense te verwag om reeds al die antwoorde te hê. In plaas daarvan om paniekerig te raak, kan ouers help deur blootstelling te gee aan gesprekke, internskappe, beroepsdae, leeswerk en verskillende ervarings. Die fokus moet eerder wees op die ontwikkeling van vaardighede, selfkennis en selfvertroue. Duidelikheid kom dikwels met tyd en blootstelling. Dit is ook belangrik om te onthou dat leerders professioneel geassesseer kan word indien hulle onsekerheid bestaan oor vakkeuses, belangstellings of moontlike loopbaanrigtinge. Psigometriese of aanlegtoetse kyk gewoonlik na 'n leerder se sterkpunte, belangstellings, persoonlikheid, denkwaardighede en soms selfs werkstyle. Dit gee nie vir 'n kind 'n vaste antwoord oor wat hy of sy moet word nie, maar kan baie waardevolle inligting gee. Dikwels help dit ouers om die leerders om meer objektief na moontlikhede te kyk. Party kinders presteer byvoorbeeld goed akademies, maar hulle aanleg en persoonlikheid lei dalk sterker op kreatiewe, praktiese en mensgerigte rigtings. Ander kinders onderskat weer hulle eie vermoëns sodat 'n professionele assessering sekere sterkpunte uitwys. Ek dink dit is belangrik dat sulke assesserings gebruik word as 'n hulpmiddel vir gesprek en begeleiding, nie as 'n etiket wat 'n kind beperk nie. Die doel daarvan is eerder om selfkennis, selfvertroue en ingeligte besluitneming te ondersteun.
1: Johan, wat is die belangrikste stukkie raad wat jy dan aan leerders kan gee oor vakkeuses?
0: Ek dink die belangrikste raad aan leerders is waarskynlik dit: moenie vakke kies om met ander mense gelukkig te maak nie. Kies vakke wat jou sterkpunte is. Belangstelling, die toekomsmoontlikhede, die beste sal kan ondersteun. 'N vakkeuse moet nie gaan oor status nie, dit moet gaan oor geskiktheid. Dit beteken nie 'n leerder moet met die maklikste opsies kies nie. Goeie vakkeuses vra eerlik oor jou vermoëns, werksetiek en belangstelling. 'N leerder wat bereid is om hard te werk en belangstelling in 'n vak het, presteer gewoonlik beter as iemand wat bloot sogenaamde prestige vak neem sonder motivering. Nog belangriker, bestaan dit vakkeuse nie jou hele lewe finaal bepaal nie. Dit is belangrike besluite, maar nie onomkeerbare besluite nie. Baie mense verander later van studierigting, beroep of belangstelling. Die beste vakkeuse is eintlik die een wat 'n leerder motiveer om te groei, te leer en sy of haar potensiaal te ontwikkel. Nie die wat die meeste indruk maak by ander mense nie.
1: En so gesels Johan Gildenvennig, hy is van die SOE, hy is die professionele adviseur by professionele dienste daar. Johan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my kontak by die SOE, ons normale kontaknommer, of op my e-pos Johan G met 2 N uit die aardse saak @soe.co.za.
1: Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as se pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week, van my Johan van Lille. Tot ziens.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeienaand Kompaspan, baie welkom by nog 'n insiggewende opvoedkundige episode. My naam is Hazel en vanaand gaan ons leer hoe om goed te lyk voor die kamera, maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Om ons hiermee te help, het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee. Haar naam is Stephanie Steenkamp en sy is van Cactus Fotografie. Sy gaan vir ons 'n bietjie praktiese raad gee vir al nou met die matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Stephanie Steenkamp, baie baie welkom by ons program vanaand. Dit is so lekker om jou hier te hê.
1: Baie baie dankie, dit is baie lekker om hier so te wees.
0: Ek wil eintlik vra oor jou naam, Cactus Fotografie. Waar kom dit vandaan?
1: Luister, dit is 'n vraag wat ek eintlik baie baie meer gereeld kry as wat jy dink. Almal wil net weet waar kom die kragtige naam vandaan. So dit is presies wat dit is 'n kragtige naam. Ek het opgestaan die oggend, ek het besluit ek wil my fotografie besigheid begin. En toe dink ek, okay, maar natuurlik moet ek 'n naam by hierdie kry. En toe sê ek soos, wel, ek soek ietsie kort, kragtig, Afrikaans en ietsie wat almal gaan onthou en iets wat uitstaan. Toe dink ek, ja, kaktus gaan definitief werk.
0: Ja, ek smal daaroor, ek hou baie van 'n kaktus. Dit is vir my eintlik nog als 'n baie mooi plant en dit is so sterk woord en so sterk naam, so ek smal daaroor.
1: Luister, ek is self maar kaktusse en dit het so mooi betekenis, soos ek groot daar aan, veral omdat ek troues afneem, die woord kaktus kom baie mooi met liefde by mekaar, veral omdat 'n kaktus in 'n woestyn, hy kan bly staan en hy kan deur elke droogte gaan en dit is hoe ek glo liefde moet ook wees, is jy kan net deur elke droogte gaan en bly staan deur alles.
0: Ah, oh, dis mooi, mens dink nie altyd so daaraan nie, maar ja, ek dink ons kop hierdie program nou op so mooi noot af. Kom ons gesels oor fotografie. Wat is jou raad heel eerste aan jong mense wat ongemaklik voel voor die kamera? Want ek dink dit is eintlik maar ons almal. Sodra iemand 'n kamera aan jou gesig druk, dan weet jy nie wat om met jouself te doen nie en jy voel ewe skielik net ongemaklik. Wat is jou raad?
1: So, ek gaan eerstens sê dit is regtig 900% normaal. Elke kliënt voel maar so, jy voel gestres voor die tyd en dan natuurlik voor die kamera ook, voel jy weet nie wat om te doen nie. So my raad wat ek sal gee is, moenie try pose nie. Loop, lag 'n bietjie, kyk weg, kyk oor jou skouer, beweeg jou hande rond. Ek sal sê die grootste ding is, werk met jou hande. So sit jou hand in jou saak of as jy jou meisie saam met jou het, hou jou meisie vas, maar moet nooit net jou hande loslaat hang nie. Ek sal sê dit is waar die grootste fout inkom.
0: So as wat ek hoor, klink het vir my, jy sê maar net wees natuurlik en doen wat jy normaalweg sal doen, moet nie eintlik probeer om goed te lyk nie.
1: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt, is wees net natuurlik en wees jouself, want dit is wanneer die mooiste foto's uitkom.
0: Het jy 'n bietjie raad vir ons oor posisies waarin ons kan staan of spesifieke bewegings? Ek wil dit eintlik ook net opbreek in verskillende tipes foto's, want of jy's nou natuurlik op jou eie, dan kan jy nie iemand anders vashou nie. So dalk raad vir individue, selfies of foto's wat jy op jou eie neem en dan raad vir foto's tussen twee mense of paartjies en dan ook raad vir groepe.
1: Ok, so dit is eintlik 'n baie baie lekker een om so uit te sprei. Ek sal sê vir 'n individu, dit is altyd lekker om 'n fotootjie van jouself te hê of as jy fotootjies moet neem vir 'n besigheid portfolio. So wat ek sal sê is, werk baie met jou liggaam en werk met hoeke. Weereens, kyk oor jou skouers, sit jou hand in jou gesig, sit jou hand in jou hare, so werk weereens baie met jou liggaam in daai proses. Dan vir paartjies sal ek sê, ek sê altyd vir my paartjies, vir al my couples, asseblief vergeet van my, vergeet ek is hier so, moenie eers vir my kyk nie. Ek sal vir julle sê as julle vir die kamera kyk, maar kyk vir mekaar, wees in die oomblik, vergeet net heeltemal van my. En dit werk altyd baie mooi, veral met die kappelfoto's, dan beteken dit wanneer daai fotootjies uitkom, dan is dit nie waar hulle heeltyd in die kamera kyk en dit lyk geforseerd nie. Dit is baie meer natuurlik waar hulle vir mekaar kyk, hande vashou en in hulle eie oomblik is. Dan sal ek sê vir groepe, ek sal sê dis my lekkerste een, ek sal sê dis eintlik die maklikste foto's om te neem, want jy hoef nie te veel mense te pose nie, as ek dit so kan stel, omdat dit 'n groot groep is, almal kan in 'n reguit lyn staan, vorentoe loop na jou toe, almal kan net vir mekaar kyk, lekker gesels, hulle kan mekaar bietjie rondstamp in die proses. So vir groep foto's sal ek definitief sê dit is die maklikste foto's, want jou kliënte hoef ook niemand awkward te voel nie, want dit is nie net jy alleen in die foto nie, daar's klomp mense saam met jou, so dit help ook baie.
2: Ja, ek het nou glad nie gedink jy sal sê groepe is die maklikste nie. Dit klink altyd vir my meer mense jy moet beheer hoe moeiliker, maar die manier hoe jy dit verduidelik maak 100% sin dat 'n groep beter is en dat mens voel meer gemaklik want jy weet hulle kyk nie net vir jou nie.
1: Ja, en ook natuurlik jy gaan nou nie saam met 'n random groep mense foto's neem nie. Jy neem nou maar saam met jou vriende of saam met jou familie of so af. Ja. So daar is altyd maar die enetjie wat grappe maak in die proses, so almal lag en is 'n fun vibe. Ja, is gemaklik die proses, so nee, definitief sal ek sê groepe is die maklikste.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Ons praat dus weer van groepe en ek persoonlik voel altyd so sleg as ek in 'n groep foto is, want my oë is altyd toe op 'n foto en dan voel ek nou ek het nou die foto vir almal gereneer, want hulle moet heeltyd 10 foto's neem net om my te kry om een keer my oë oop te hou. So wat is jou raad? Ek glo nie ek is alleen nie. Aan mense wat soos ek regtig net nie hulle oë kan oophou op foto's nie.
1: Ek sal sê, dit is eindelijk een baie makkelijke een. Mense lag altyd vir my, maar ek voel nie snaaks om dit te doen nie. So ek noem het die 3-2-1 proces en dan sê ek smile. So wat ek doen is, ek sê, maak allemaal julle oë toe, of het nou een persoon is en of het nou julle groep mense is, dan sal ek sê, maak julle oë toe en dan sal ek skree, okay, 3-2-1 smile, en dan obviously maak allemaal hulle oë oop en ek neem die fotootjie. Ek moet sê, dit help regtig bitter baie, laat allemaal se oë gelyk oop is in die foto.
2: Ek gaan beslis daai een bietjie probeer, dankie Stephanie. Jy sê, ons moet natuurlik lyk in die regte lewe, want dit wys dan ook op die foto's, maar hoe kan ons meer natuurlik lyk?
1: Dus ek sê, moet glad nie gaan stilstaan nie. Ek sê, die oomblik as jy gaan stilstaan, dit is wanneer jy begin weird voel, want dan weet jy nie wat om met jou arm te doen nie, en jou been voel weird, en staan jou gesig reg, dan sê ek, dit is die oomblik wanneer jy begin weird voel. So weer eens my raad sal wees, stap, beweeg rond, draai in die ronde, dit maak die foto's weer eens baie mooi en baie natuurlik.
2: Ek wil nou juist vir jou vraag, wat is 'n paar algemene foute wat jong mense maak, wat hulle moet vermy wanneer hulle nou staan voor die camera? En ek dink jy het nou klaar gesê, moet nie stil staan nie, so dis een fout wat jy maak, maar is daar ander algemene foute wat jy jong mense sien maak?
1: Ja, daar is definitief enetjie wat ek definitief voel baie gereeld opkom. So ek voel die jong mense probeer te veel post en te veel doen in 'n foto. Dit is wanneer 'n foto baie begin onnatuurlik lyk en ook wanneer jy begin onnatuurlik lyk in die fotootjie. Dis hoekom ek weer eens sê, beweeg rond, draai in die ronde, maar moenie draai stil staan en post nie, want dit is wanneer jou foto gaan begin verkeerd uitkom.
2: Dankie Stephanie. Ons het nou gesels oor as jy nou voor die kamera is en iemand anders neem jou af, maar ek wil ook so 'n bietjie gesels oor wanneer jy jou eie foto's neem. Hoe belangrik is beligting vir mens wanneer jy jou eie foto neem?
1: Beligting is een van jou belangrikste aspekte in fotografie vir my persoonlik en ek dink as jy enige fotograaf daar buite gaan vra, is beligting regtig alles. Jy kan wat se duur kamera hê en jy kan hoe fancy wees, maar beligting is alles op die alleine van die dag. Ek sal sê, sagte beligting is altyd iets om mee te werk.
2: Wat beteken sagte beligting?
1: So, ek sal sê, sagte beligting is wanneer jy, vooral as jy binnen huis, foto's afneem, dan kan een foto baie donker uitkom en hulle noem dit noise wat op een foto is, dan lyk een foto half so grain. Nou, dit wil een mens glad nie op jou foto's sê nie en dit kom ongelukkig baie in as jy foto's in die aand afneem of as jy foto's binnen afneem. So, sagte beligting kom dan in, wanneer jy by een ruit sal staan of as jy by een lamp sal staan of ietsie soos dit, dit help baie om bietjie sagte beligting in die foto in te bring. Ek sê altyd vir ander kliënte en vir ander fotograwe wat ek coach, moet glad nie bang wees as jy in 'n bruidskamer is en die lamp is nie op die plek waar jy hom wil hê nie. Skuif goedjies rond, doen alles sodat jy die perfekte foto kan kry, want op die einde van die dag, dit is al foto's, dit is ietsie wat sy vir 'n leeftyd dan gaan kyk. So moet glad nie bang te wees om goed rond te skuif, om jou regte sagte beligting te kry nie.
2: En wat sal jy sê is die beste tyd van die dag om foto's te neem as jy buite foto's neem?
1: Ek is 'n sakker vir sonsak fotootjies. Ek voel dit maak dit net soveel meer dramaties en emosioneel. Sonsopkom foto's kan ook baie mooi wees, maar vir my persoonlik sal ek altyd gaan vir sonsondergang foto's.
2: Ja, dit is regtig een van die mooiste tye van die dag en dit is nooit dieselfde nie. Jy kan elke dag die sonsondergang sien en hy lyk anders en hy is altyd mooi op sy eie manier.
1: Dit is 900% waar, so as ek my meetings met my bruide en bruidegomme voor die tyd hê, sê ek altyd vir hulle, maak nie saak wat se tye jy hulle beplan vir julle troudag nie, maak julle troufoto's wat ons van julle alleen neem, sunset, canal, oil, water, dit is daai tyd, maak nie saak wat gebeur nie. En ek moet sê, dit help altyd regtig baie, want ek meen, soos ek sê, dit skep net 'n heeltemal ander effek aan foto's.
2: Ja, ek weet nie of jy met my sal saamstem nie, maar ek voel altyd as dit bewolk is buite, jy sal nou dink as die son skyn is dit nou mooi beligting, maar vir een of ander rede as dit bewolk is buite voel ek asof my foto's ook net soveel mooier uitkom.
1: Weet jy wat, ek sal nou sê sunset is ongelukkig my gunsteling, maar op die einde van die dag bewolkte foto's maak net so dramatiese foto's, dit kom regtig altyd uit 'n sprookjesverhaal uit en dan meeste mense hardloop weg as hulle hoor dit reën as die dag as hulle moet shoot, ja. Maar ek gaan eerlik sê, dit kom anders uit. As jy weet hoe kamera te gebruik en jy weet hoe om foto's in die reën te bewangel, as ek dit so kan stel. Ek sê vir jou, jy gaan nooit mooier foto's in jou lewe kry nie.
2: Ek moet met jou saamstem en dit kom ook half baie natuurlik uit, want jy het soveel reaksies op die weer en so aan. Jy staan definitief nie net stil as het reën nie.
1: Dit is 900% waar, ja.
0: Welkom of welkom terug, jy is ingeskakel by Kompas, vanaand saam met my Heisel, net hier op RSG, en vanaand is spesiale gas by my in die atelier, is Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom help met raad oor hoe om goed te lyk voor die kamera as iemand foto's van jou neem, maar ook hoe om foto's te redigeer as jy dit nou wil plaas op sosiale media, sodat ons dit nie oorredigeer nie en dat ons kan seker maak ons profiel staan uit bo die res.
2: En as ons nou binnen wil neem, ek weet het gesê, ons kan een bykie een lampie rondskuif enzovoorts, maar wat is die beste raad vir belichting as ons binnen neem en die lig is swak?
1: Weer eens, gebruik lampies, as jy kan, sit jou kliënt voor een ruit, maak die gordyne oop, maak die plek so lig as wat jy moontlik kan, en ook as dit nie lig genoeg is nie, en al is nie genoeg lampies nie, moet ook nie bang wees om jou foon se kamera se flash uit te pluk nie, en hou hom hier in die lig vir ekstra bietjie beligting. Dit help ook altyd vir my, as ons daai dramatiese foto soek vir 'n bruid, dan sal ek altyd daai foon se flash inbring om daai ekstra beligting op haar gesig te gooi.
2: Dankie Stephanie. En hoeveel van 'n goeie foto kom by die neem self en hoeveel sal jy sê kan ons na die tyd regmaak as daar foutjies is en dit mooi redigeer en laat goed lyk met die redigeringsproses?
1: Ek dink elkeen gaan hier anders te wees as ek en dalk 'n ander opinie hê as ek, maar vir my sal ek sê dis 80% neem en 20% om te edit na die tyd, want ek voel net, ja, jy kan edit na die tyd en ja, jy kan ongelooflike werk doen in jou proses waar jy edit, maar ongelukkig kan jy net soveel op die einde van die dag doen. So my raad sal wees om veilig vir jouself te wees en om veilig met die kliënt te wees, is neem eerder 'n foto reg van die begin af en so reg as wat jy kan, met beligting en alles, dat die editwerk nie so moeilik is op die einde van die dag nie.
2: Ja, en dit kan ook baie tyd vat op die einde van die dag as jy vir ure en ure moet probeer om iets goed te laat lyk wat nie van die begin af, jy weet, 'n goeie fondasie het nie.
1: Dit is die ding, edit vat ongelukkig regtig bitter baie tyd en ek dink dit vat baie meer tyd as wat mense regtig besef en jy wil nie jou met jou hande in jou hare gaan sit omdat jy nie die beligting reg gehad het en nou moet jy deur 1000 foto's scroll en probeer edit en jy moet elkeen se beligting gaan trooi reg maak nie. Probeer hom maar net reg neem van die begin af.
2: Maar wat as iemand anders nou van jou een foto geneem het, sê nou maar jy is oor see of so en jy druk sommer net jou foon in iemand anders hand en sê, ach neem gaga my en my vriend af en hulle doen nou nie so goeie werk nie en jy wil nou die foto red. Wat is goeie basisse redigeringstegnieke wat 'n groot verskil kan maak?
1: Ek sal sê jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur. As jy met die drie goedjies kan speel, kan jy regtig heeltemal die setting van 'n foto verander. Dit kan 'n heeltemal ander proses voorkom as jy net met daai drie goedjies speel. Ek sal ook sê, dit is die belangrikste wanneer jy 'n foto neem, is dan jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur, want dit gaan alles oor hoe jou foto gaan uitkom op die einde van die dag.
2: Voor ons wegbeweeg van redigering af, wil ek ook net vra, wat moet ons nie doen nie? Wat is oorredigeer? Want ek dink ons sien dit ook baie keer, partykeer sien jy nie eers meer die buitelyne van iemand se gesig nie, want hulle het dit so erg geredigeer. So, wat sal jy sê, waar moet ons stop?
1: Ek sal sê, waar fotograwe die grootste fout maak, is hulle sit voor hy rekenaar en hulle wil nou alles klaar edit, want kliënte wil hulle fotokies hê, wat ek 900% op die einde van die dag verstaan. Maar jy sit jouself onder druk en dan maak jy jouself moeg, en dan begin jy foute maak, jy begin nie fokus nie, en dan as jy van een foto na ander foto gaan, dan gaan jy begin sien, jou kleurtemperatuur is heeltemal anders as die vorige foto's in. So my raad sal wees, die oomblik as jy begin moeg voel, of as jy onseker is oor 'n foto, staan op, gaan maak vir jou koffie, gaan stapiekie buite in die tuin, en dan kom terug, sit weer, en kyk met heeltemal vars oë na die foto. Dan sal jy heeltemal ander perspektief kry.
2: Ja, dit is die beste raad en ek dink dis eintlik maar 'n goeie raad vir enige iets in die lewe. As jy te moeg voel, gaan stap net gou-gou om die blok of as jy oorweldig voel met enige situasie of in 'n bakleierry betrokke is en jy gaan stap net gou-gou en jy kry vars perspektief, dan lyk alles sommer heeltemal anders.
1: Partykeer moet jy net gaan asemhaal.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: En Stephanie, waarvoor moet jy uitkyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf? Want ek dink ons het ook al daar in daai slaggat getrap waar jy kry iemand op die internet en jy betaal hulle nogals duur en dan kom die foto's nou nie so goed uit soos wat jy wil hê nie. So wat sal jy sê, wat is die stappe wat ons moet volg voordat ons iemand vir ons sessie boek?
1: Weet jy wat, ongelukkig die afgelope 2 jaar het, as ek het so kan noem, scams verskriklik baie opgetel in die fotografiebedryf, wat ongelukkig baie hartseer is, vir alles een mens gaan kyk na troues, want ek meen dit is glad nie, een goedkoop ding nie. So wanneer ek sê, wanneer jy gaan kyk na een fotograaf, dit is eerstens belangrik om te gaan kyk na reviews. Hoeveel reviews het die persoon, hoeveel platforms het hulle, is hulle op Facebook, is hulle op Google, is hulle op Instagram, en gaan kyk na reviews. Dit is regtig die heel belangrikste ding, is gaan kyk na mense se reviews, gaan kyk wat ander mense van hulle gesê het. Dan natuurlik ook, wanneer jy kyk na 'n fotograaf, gaan kyk na die type styl waarvan jy hou. Soos ek persoonlik is 'n natuurlike fotograaf, ek hou daarvan om 'n foto so natuurlik as moontlik te neem, om die foto te laat lyk asof het precies gelyk het soos dit daai dag gelyk het. Waar ander fotograwe sal dit bietjie meer crispy laat lyk of 'n bietjie meer moody laat lyk. So elkeen het sy eie styl. So ek sal sê wanneer jy jou fotograaf soek, gaan maak seker oor wat jy presies soek en wat se tipe styl die fotograaf het op die einde van die dag. Dan sal ek ook sê kommunikasie is verskriklik belangrik wanneer jy kyk na 'n fotograaf. As 'n fotograaf sukkel om terug te kom na jou toe, as hulle nie jou goeders dadelik antwoord nie, kyk, moet my nie verkeer verstaan nie, ons fotograwe is besig, ons gaan nie elke sekonde kan antwoord nie, maar ons probeer wel so vinnig as moontlik terugkom na kliënte toe. Maar as 'n fotograaf begin 3-4 dae vat om vir jou 'n invoice te stuur of om terug te kom na jou toe met vrae, ek sal sê dit is al klaar rooi vlae, want 'n fotograaf moet in kontak met jou wees en soos ek gesê het, daar's baie goedjies wat gaan met troues. Dis klaar stresvol, so die laaste ding wat jy op die einde van die dag wil hê, of dit nou met jou matriekafskeid is en of dit met 'n verjaarsdag is en of dit met 'n troue is, die laaste ding wat jy soek is stres met 'n fotograaf wat nie gaan opdaag nie of wat nie hulle werk gaan doen nie. So gaan kyk na reviews, kyk na die tipe styl wat jy soek en maak seker oor die kommunikasie van die fotograaf.
2: Stephanie, ek wil afsluit met 'n bietjie van 'n ligter noot en ek wil hê jy moet vir ons vertel wat een van die vreemdste of die snaakste dinge is wat al tydens 'n fotosessie gebeur het.
1: Sjoe, okay. Daar's 'n hele paar waarna kan dink, goed en sleg. Maar ek gaan eerder gaan met die snaakse een en die lekker van een. En dit was nou my laaste troue in die Kaap. So dit was 'n Afrikaanse troue en 'n verskriklike mooi en lekker troue. Ek het nog nooit so happy bruid in my lewe gesien nie. Vandat sy die oomblik wat sy by die aisle afgestap het, het sy gesmile en so half so hoppie in haar gehad, so het die sy baas, en voor die pastoor, soos wat hy gepreek het, het sy letterlik van oor tot oor gesmile, en sy het net heel tyd so hoppie aan haar gehad, dit was letterlik die oulikste ding ooit gewees, en toe ons daar die aand in die onthaal kom, en allemaal het hy lekker begin, jy weet, keier, en gemakkelijk begin raak, toe besluit een van die ouwens, maar ek het nou genoeg gewerk vir die dag, hy gaan nou my werk vir my oorvat. So toe gryp hulle my kamera van my nek af, stamp my op die dansvloer en forceer my om in die middel voor allemaal te gaan dans, terwyl hulle die trikies van dit ook neem. So ek het sê, dit was definitief een van die lekkerste dinge. Ek was nog nooit so included in die troue nie. Kyk, al my kliënte is super, super awesome en allemaal is baie verwelkom in, maar ek sal definitief sê, daai was iets wat nog nooit op 'n troue gebeur het nie.
2: Dit is bitter eintlik, dit klink soos lekker mense daai, ek hoop hulle luister vanaand en ja, ek hoop ons allemaal laat die fotograaf altyd so thuis voel en so lekker deel voel van wat ook al die geleentheid is wat hulle vir ons afneem. Stephanie, verskriklik dankie vir jou tyd vanaand en ek wil ook net sê, ek het jou gevind op Instagram, jou foto's is prachtig, dit was 'n regtig groot voorreg om met jou te gesels en dankie vir al die raad.
1: Ek sê vir jou baie baie dankie en dankie vir jou tyd, jy moet 'n baie lekker aand verder en veilig wees.
2: Dankie Stephanie, selfde voorspoed.
1: Bye.
2: Tot ziens. Dit bring ons dan aan die einde van nog 'n Kompas episode. Baie dankie dat jy die laaste halfuur saam met ons spandeer het. Onthou om elke week aand tussen 7:30 en 8 uur show te maak. By my in die atelier vanavond was Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie en soos jy het jy nou reeds weet het ons 'n bietjie gesels oor hoe om mooi foto's te neem. Sy het onder andere raad gegee oor beligting, hoe om jou oë oop te hou, hoe om dit te redigeer na die tyd en waarvoor om uit te kyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf. Soos altyd kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste of app vind as jy enigiets misgeloop het. Jy is ook altyd welkom om vir my 'n e-pos te stuur na heiselkompas@gmail.com. Daarmee sê ek vir jou tot ziens vir eers. Tot volgende keer. Pas jouself mooi op en lekker slaap.
3: Nog 'n blaaslike treffer. Net hier op RSG.

0: Goeienaand. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dat jy uitsien na vanaand se program. Kristel Olivier is 'n landros in Khayelitsha. Nou wonder jy as luisteraar seker waarom op aarde gesels ek met 'n landros op RSG Kuns. Kristel, eerstens baie welkom.
1: Dankie, Kristel. Dit is 'n voorreg om uiteindelik met my naamgenoot ook te kan praat.
0: Kristel, ek het jou gesê is 'n landros, maar dit is jou werk, maar jy het 'n passie vir musiek, is ek reg?
1: Dis heeltemal reg. Musiek is so suurstof vir my. Ek kan nie daar sonder nie. Dit is 'n lewenslange verliefde wat seker die grondslag was seker geleer deur my pa wat my saamgesleep het na die Kaapse Simfonieorkes. En van daar af het die vlam net vir al my liefde vir klavier laat vlam vat. En ek kan nie, ek leef daar sonder nie. Ek is 12 jaar gelede het ek weer begin met klavierlesse. En dit is

0: Dit Rikolum se konsertreeks wat ontstaan het van jaar betrokkenheid niet begaafde pianiste en ander muziekstudenten.
1: Ek wil juist weer vraag, dis in Kirstenbos wat die muziekconcerte aangebied word, maar jy het vir my gesê dat dit is altyd bietjie soos 'n verrassing, want jy kry die plakkaat en dit gee idee van waaroor die konserte gaan, maar dan as jy daar opdaag, is dit nogals dikwels 'n groot verrassing. Hoekom sê jy so?
0: Absoluut. Elke konsert het my nog verras, nog elke keer. Een mens kry een idee van haar plakkaat of haar advertenties, wie se werke gaan opgevoer word, maar daar is gewoonlik nie in detail precies wat stukke opgevoer gaan word nie. So jy het een type van een idee. En elke keer is daar iets besonders wat een mens absoluut verras. Soos bijvoorbeeld met die een concert waar sanger, ek het geweet, sy gaan sing en daar was ook een muzikant wat die klarinet, een solo stuk in die klarinet sou opvoer en ek kon specifiek onthou dat ek nie baie opgewonde was oor die twee stukke nie. Aan die einde van die aand was dit die twee wat my die meeste getref het. Dit was absoluut onvergeetlik. So, jy weet, mens word net elke keer absoluut verras deur wat sy aanbied. En 'n ander konsert wat ek aan kan dink was toe Hermanus Schmid en wie is Heinrich Satten en Annie Lou opgetree het. Hulle was seker van die jongste muzikante of pianiste wat opgetree het. Bijvoorbeeld Hermanus Schmid is nog op school by Paul Roos, maar hy het reeds verskeie competities gewen en hy het onlangs in Henri Huber orfeer competitie gewen en Heinrich Satten het weer in 2024 dieselfde competitie gewen en Amy Liu is uitstaande violist en pianist. Al drie van hulle, by the way, is studente van Prof. Mario Nel. Ek weet, op daai manier het daai konsert het ook verskriklik verras van weer die absolute jeug en die virtuoso wat opgetree het vir ons, het jou asem weggeslaan. En natuurlik, met die agtergrond van Kirstenbos is daar net niks beter nie. Ja. Dis wonderlike konserte. Dr. Gollum het altyd gedroom om 'n platform te skep vir jong opkomende kunstenaars. En ek dink toe sy die eienaar van Mooio Restaurant by Kirstenbos, Glenn LaRose, ontmoet het, het daai droom bewaarheid geword, want Glenn het eintlik, hy was baie dapper om die stap te neem om 'n platform te skep. Daar is geen borge nie. So hy het absoluut 'n platform geskep om 'n verhoog te bied vir opkomende belovende kunstenaars, sodat ons ook kan luister na hulle. En hy doen dit op so 'n wonderlike manier. Dit herinner my eintlik 'n bietjie aan die adellike huiskonserte, maar dit is baie aangebied met baie meer warmte en gemoedelikheid. Mens voel geweldig gemaklik as jy daar aankom. Dit begin gewoonlik, jy word verwelkom met 'n glas champagne en dan kan jy nou gaan sit in die restaurant en jy kyk op na daai berg wat lyk asof dit op jou wil val en sit en wag vir die konsert wat altyd my nuus gunsteling tyd is, want jy daai afwagting. En ja, dan begin die konsert en is intiem. Die kunstenaars vertel jy gewoonlik een stukkie of gee jou agtergrond van die muziek wat gaan voorgedra word. Daar is gewoonlik een pauze van so 30 minute wat allemaal net bene strek en so voort. En na die konsert, wat die heel beste is, gaan allemaal oor na die ander kant van die restaurant waar Glenn 12 ons

0: ek, dit is, dit herinner my aan familiema, waar allemaal aan sit, en die kos word neergesit, en elkeen skep vir hom op, en so hou een mens dan post-mortem, saam met wildvreemde mense, oor die concert. Het is wonderlik.
1: Hoe gereeld word die concerte aangebied?
0: Hulle probeer om ten minste een keer een maand een concert aan te bied, en ek weet vir feit, daar was nou 2 hierdie maand, daar was Oorseese kunstenaars wat opgetreed, maar ek weet vir feit dat sy een prachtige concert beplan vir die 31ste, wat beloof om wonderlik te wees. En mens weet nie gewoonlik precies wat kan gebeur, maar ek verstaan dat die program sal begin met een jig van Bach'se Cello Suite nummer 3, en dan is daar ook die prachtige stadige beweging van Chopin, sy trio, vir viool, cello en klavier. So, dit is een werk wat uiterselde uitgevoer word. En ek sien baie uit daarna. Ja, en dan is daar ook Dirk Nachtegaal, wat Helen Liu, sy het al voorheen opgetree by Mooie Concerte. Sy wonderlijke vialis. Hy sal haar begeleid op die klavier, en sy sal, hulle sal die baie bekende tambourine chanois van Chrysler speel. Ja, en dan weet ek, ook sal daar Beethovense Waldstein-sonate opgevoer word in die etude van Rachmaninoff. En ek, die concert gaan blijkbaar afgesluit word deur Rachmaninoffse wals van die slapende skoonheid. En dit is een stuk vir 4 hande, so dit sal uitgevoer word deur Dirk Nachtegaal en Lucas Marquis. Dirk is een student van die befaamde professor François de Douai. Ja, en die violist is, sy is een student van Farida, professor Farida Bagheraba, bekende violist. So dit behoort een wonderlijke concert te wees.
1: Ah, oh, dat het mense nieuwsgierig. Hoe maak hulle, Christel, as hulle die concerte sou wou bywoon, as hulle sal wil weet precies wanneer dit plaasvind? Is daar ergens waarheen hulle kan gaan vir meer inlichting?
0: Ek sal aanbeveel dat mense moet gaan kyk op Instagram en Facebook, Mojo, se Facebookblad en Instagramblad en het volg, want hulle adverteer gereeld die opkomende concerte. Ek gaan gewoonlik, want ek het nie baie patience nie, gewoonlik gaan ek sommer reg uit na Mojo's webblad, www.mojo.co.za, want hulle plaas die concerte soms eerst op hulle eie webblad en dan eers op die op social media. En dit is natuurlijk baie makkelijk om van die webblad af sommer die concert vir die concert te bespreek. En onthou nou, die concert, dit sluit in jou welcome drink, die concert en dan een 2-gang ete achterna. So ja, dit is baie, baie makkelijk om te bespreek.
1: Ek het gesels met Christel Olivier oor die Kirstenbos concerte wat aangebied word in die Kaap.
2: Goeiedag luisteraars, ek is Liesel van der Merwe van die Noordwes Universiteit. Ons nooi julle hartelik uit na 'n besondere konsert Windswept op donderdag aand 21 Mei om 7 uur in die Odeon in Bloemfontein. Kaartjies is te koop by Quicket. Ons gaan 2 van die bekendste kwintette vir klavier en blazers uitvoer, Mozart en Beethoven se meesterwerke in E-mol majeur. Mozart het sy kwintet self as een van sy beste werke beskou en Beethoven het later sy eie kwintet geskryf as 'n huldeblyk aan Mozart. Hoewel Beethoven Mozart se model volg, hoor 'n mens reeds sy meer dramatiese styl en die virtuose klavierpartye waarvoor hy bekend geword het. Die kwintet bestaan uit Letitia Orlandi op klavier, Johan Ferreira op hobo, Danry Strydom op klarinet, Shannon Amer op Franse hoering en ek self op fagot. Johan noem ons groep speels sy Dreamtet, 'n droomspan van musikante wat mekaar al byna 2 dekades ken en lief is daarvoor om saam musiek te maak. Moenie hierdie unieke musikale ervaring misloop nie. Ons sien uit daarna om die aand saam met julle te deel.
1: My volgende gas is Barend van der Westhuizen. Hy is musiekregisseur en hy speel self in 'n musiekspel met 'n baie lang titel. Hallo Barend.
3: Hallo Christel.
1: Gee gou vir ons daai lang titel asseblief.
3: A Gentleman's Guide to Love and Murder.
1: Vertel vir my van die musiekspel, want dit is nogals 'n veelbekroonde, eintlik 'n welbekende een, maar hoekom in Suid-Afrika het ons nog nie regtig daarvan gehoor nie? Of is ek net onder 'n klip gebore?
3: Nee, jy is heeltemal reg. Volgens is wat ons nou kon met ons navorsing agtergekom het, is hierdie definitief die eerste keer wat dit in Kaapstad gaan plaasvind en heel moontlik die eerste keer wat dit in Suid-Afrika gaan plaasvind. Ek dink die rede daarvoor is, dit is, kyk as jy kyk watter musiekblyspele vreeslik gewild is in Suid-Afrika, dan is dit meestal maar die, kan ons maar sê, die ouer musiekblyspele soos My Fair Lady, die selfs die Mamma Mia's wat in die vroeë 2000s plaasgevind het, wat nou allemaal huidiglik nou weer in die afgelope 2 jaar die planke gesien is of huidiglik terugkom. Rocky Horror is nou weer hier so by ons. So dit is 'n relatiewe nuwe musiekspel. As jy dink, dit het maar in 2013 die eerste keer op die planke gekom. Dit was toe nou ook die Tony wenner van 2014 seisoen. So en dit is 'n relatiewe musiekblyspel met nie baie, ek wil nou vir jou sê, soos groot momente wat jy as gehoor lid gaan uitstap en gaan ham terwyl jy daarso nou in jou kar sit nie. Daar is soveel dingetjies wat deur jou kop gaan speel dat, maar daar's nie regtig groot soos as jy dink aan Cats. Memory. Almal van memory tot hulle nie meer kan met hulle self saamleef nie. Dan besef hulle dit is nou te veel, ons moet nou iets anders luister. Jy het nie so regtig so 'n lied wat in jou kop draai nie. Een, hoe kan ek sê, kritikus het dit beskryf as die beste Stephen Sondheim musical, wat nie deur Stephen Sondheim geskryf is nie. Want dit het patter songs in, soos wat Stephen Sondheim en Gilbert and Sullivan ingehaal het. So jy het soveel lirieke en het word gebruik om die story aan te wakker en vinniger deur te gaan, want hierdie oukie is nogal besig. Hy, as ek nou so vir jou 'n bietjie agtergrond kan gee oor die story, hy vind uit, hy en sy ma is baie arm, en hy vind uit van 'n vreemde vrou wat net eendag na sy ma se begrafnis by sy huis opdaag, vind hy uit, maar hy is eintlik deel van hierdie verskriklike beroemde aristokratiese familie, wat baie geld het, hulle besit 'n banking house, en hulle is rarig ryk en vooraan strewe in Brittanje. En hy vind toe nou uit en hy probeer toe nou uitreik na hulle toe deur, en dis moes vind nou plaas in dieselfde tyd as My Fair Lady, die Edwardian tydperk, en skryf maar 'n briefie na sy sogenaamde oom toe, wat hy toe nou uitvind sy oom is, en hulle wil toe net niks van hom weet nie, hulle maak asof hy nie bestaan nie, en sê hulle gaan hom met die prokureurs bykom as hy enigszins verder sê hy is deel van die familie. En toe kom het nou maar net by hom neer, maar, en ek dink dit is wat vir hom so wonderlik maak, hierdie karakterkie, is dat hy is 'n alledaagse ou. Hy is nie rarig verskriklik slim, ryk of jy weet, hy is maar net 'n gewone oukie wat 'n klerk was wat by 'n maatskappy gewerk het. So en hy besluit hom al die soort van die lewe skuld by, maar hy gaan nou nie sit en mou op 'n hoopie nie. Hy gaan iets daaromtrent doen. En so werk hy homself dan nou deur die familie, sodat hy nou op die ou einde die titel van die graaf van Highhurst kan erf.
1: Ja, want ek dink ons 9 mense voor hom wat kan erf, en hy raak letterlik van hulle ontslaa sodat hy dan nou die prys kan wen, verstaan ek reg?
3: Ja, yes, 100%.
1: Genade, is dit snaaks?
3: As jy hom nou moet vergelyk met Sweeney Todd, dit is amper, maar dit is, hy het ook so 'n vreselike hoë, soos hulle in Engels sê, body count.
1: Ja.
3: 9 mense wat gaan op een of ander manier die lewe verlaat. Sweeney Todd ook, maar die musiek is baie meer soos Gilbert and Sullivan se happiness.
1: Goed.
3: Wat jy wat jy gaan hê. En op die ou einde hoop ek dat ons gehore dit ook sal in hulle harte vind, maar meeste van die gehore begin aan soort van vir hom te root. Om te kyk hoe hy van die volgende persoon, want hy's 'n nice guy en die musiek ondersteun hom en hy's 'n bietjie van 'n bumbling idiot op 'n tyd plekke ook, wat hy dan nou hy beplan om iets te gaan doen en dan soos byvoorbeeld daar's 'n scene wat nou een van die neefs het nou soort van met sy mistress na 'n vakansie oor toe gegaan waar hulle nou 'n bietjie op die meer gaan ijskaats doen. En hy vat nou maar eers gif saam, wat mos nou nie 'n vreeslike lekker dood is nie. En hy kom net nie by hulle uit en hy besef maar hierdie is nou nie baie slim nie. En dan op die ouend ontdek hy, soos in enige teater, jy weet, ontdek net 'n saag daarso. En dan help hy hulle net so aan deur die ijs 'n bietjie te verdun, dat wanneer hulle oor die ijs gaan dan sak hulle nou nog nie. Ek dink, ek kan nie glo dit het gewerk nie.
1: Genade. Barend, jy vertolk die rol, né?
3: Ja.
1: Maar jy is ook musiekregisseur. Hoe werk dit?
3: Omdat ons met ons werk met tracks. Is dit nie nodig vir my om in 'n in die orkespit.
1: Goed.
3: Te staan nie. En ek het 'n vreeslike bekwame assistent musiekregisseur Lara Basson, wat ook deel is van die rolverdeling. So tussen ons twee hardop ons die hele rolverdeling en ons, dit is maar 'n klein rolverdeling, die totaal is 11 mense wat op die verhoog is. So dit is heel maklik om dit reg te kry, en wanneer ek op die verhoog is, gooi sy 'n luister oor, en wanneer sy dan haar dingetjie doen, dan sit hy by my beurt om te luister, en so hardop ons maar die ding en kry ons die balle in die lug gehou.
1: Nou, jy is te sien by twee verskillende teaters. Vertel my van die speelvak en ook van elkeen van die teaters, want dit is nogals ook besonderse plekke.
3: Net as jy nou gaan kyk, die twee teaters is twee van die oudste gemeenskapteaters. Ek wil nou sê, society.
1: Ja.
3: Ek het nou nie 'n beter woord in Afrikaans wat ek nou so vinnig my vinger kan opsit nie, hier in Kaapstad. Die een is die Mask Theater en dan die ander een is Milnert en Players. Nou die ding wat ons maar hier ondervind in Kaapstad, die mense is maar lui om te ry. So dit gebeur baie dat daar fantastiese goed byvoorbeeld by die Mask speel, maar die Mask sit in Meisenberg. En dan word dit nie gesien deur al die gehore in Kaapstad, en want dit is 'n eentjie om te ry. Ek sit te kyk nou, as ek sit omtrent so elke aand van 45 minute na 1:20 toe op die pad om by die teater te kom, hang ons nou af hoe die verkeer is. Dit is 'n eentjie om by die teater uit te kom. Toe het ons nou gaan sit, ek en Carla Fulburn, wat die regisseur is van hierdie produksie, en ons het gesê, maar ons wil graag hierdie musiekblyspel, was nog altyd op al twee ons bucket lists. Ons wil dit graag in Kaapstad laat speel.
1: Mm-hmm.
3: En dit ons saamgesit en dit ons gesê, maar omdat dit so fantastiese musiekblyspel is en dit nie so bekend is onder die gehore nie, kom ons bied dit aan vir twee teaters en kyk of hulle nie wil saamgooi en dan nou hierdie musiekblyspel vervaardig nie. En die Mask en Milnerton het nou dadelik ook op die bandwagon geklim. En ons hoop daarmee dat omdat ons nou vir basies 3 weke by die Mask gaan speel van 22 Mei tot 6 Junie en daarna dan nou van 19 Junie tot 5 Julie by Milnerton, dat ons nou 'n bietjie groter, kan ek nou sê, lig op hierdie musiekblyspel kan werp hier in Suid-Afrika. Dat mense meer ook die musiek kan sien en ook vir Monty kan ondersteun. Nou as jy nou kyk, die Mask bestaan al vir meer as 60 jaar.
1: Ja.
3: So hulle is nou al 60 jaar in die industrie en hulle het wonderlike produksies deur die jare gedoen. Hulle is, hoe sê mens, found it, deur Bertie Stern, wat gedeel was van die UCT. So hulle is rarig, hulle doen fantastiese goeders daar aan, kan ek maar sê, in die suidelike voorstede. En dan hier in die noordelike voorstede het ons Milnert en Players, wat al van meer as 40 jaar ook produksies op die verhoog bring. En al twee van hierdie societies het hulle eie teaters. wat het ook net soveel makkeliker maak om 'n produksie, jy hoef nie 'n theater te gaan soek nie.
1: Barend, hoe maak luisteraars as hulle dan nou hetsy by The Mask of by Milnerton Players na die musiekspel wil gaan kyk? Hoe koop hulle kaartjies?
3: Ek wat hulle probeer het, was om dit so maklik as moontlik te maak vir die gehoor, en hulle het 'n vreselike mooi plakkaat ontwerp wat twee QR codes op die plakkaat het, wat jy dan nou net kan scan, om direct by byvoorbeeld die Mask is by, sit kaartjies is op Quicket beskikbaar, en Milnerton verkoop hulle kaartjies op hulle eie webwerf. So dan kan jy nou nie die QR codes gaan inscan, maar as jy nou nie die plakkaat in die hande kry nie, is die maklikste om net een van die twee theaters vinnig op Facebook of op Instagram te soek, of selfs ek het sommer vinnig gekyk hier op Google, en dan vat hulle jou direk na waar die kaartjies beskikbaar is. So dis rarig makkelijk, en ek hoop rarig mense sal hier in die koue kom kyk hoe 'n mannetjie sy lewe probeer verbeter deur eider gif of 'n saag of iets te gebruik om die prys uit te kom.
1: Barend van der Westhuizen is musiekregisseur en een van die akteurs te sien in die musiekspel A Gentleman's Guide to Love and Murder. Dit is te sien van 22 Mei tot 6 Junie by The Mask, dis 'n theater in Muizenberg, en daarna van 15 Junie tot en met 5 Julie by Milnerton Players.
4: Hallo! Dis Magda Lou. Hoe gaan dit? Goed, dankie self. Julle nie, 'n hengse dinge toe moes nou met my en die ou man gebeur. Ons is vreeslik opgewonde. Die boer in Durbanville het ons genooi om daar te kom optree. Luister gou, kry 'n pen. Ons is daar die 10de, 11de en 12de Junie. But that's not more. Dan is ons ook daar die 16de, 17de en 18de. En ons is in Julie ook, as Julie vir julle beter pas, die 25ste en die 26ste, nou kyk jy so julle, die boer het van die lekkerste kos en vibe, soos hulle sê, da's 'n vibe. Jy kom daar aan, jy eet lekker, en dan gaan ek en pa vir julle 'n vertoning gee. Ons sien vreeslik baie uit, ons gaan net saam lag en gesels oor die lewe, die liefde en alles in between. So, julle moet kom saam kyk, ek het gehoor Hannes van Wyk van Kwela, o, wat 'n pragtige man, hy gaan ook daar wees. En die ander enetjie, wat is haar naam, Desiree Gardner, sy was ook in stories, sy is ook daar, en hulle kan, ek weet nie hoe is hulle daar nie, maar hulle kan ook daar wees, en ons sien dan vir julle, daar ons sien vreselik uit, die boer, en die julle moet die hoender kry, die hoender met die halloumi, hy is vreselik lekker. Ok, ons sien julle hopelik daar, liefde.
1: Jy luister na RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar. Mzansi Ballet het al talle produksies gedoen wat gebaseer is op kunstenaars soos ABBA, Queen, Neil Diamond en ook Elvis Presley. Nou gaan gehore by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino die geleentheid kry om iets oor Michael Jackson te beleef. Terrence April gesels met Dirk Badenhorst, bestuurshoof van Mzansi Ballet, oor Heal the World.
5: Goed, julle gebruik wel die muziek van Michael Jackson, maar dis nie noodwendig sy verhaal wat in die dans uitgebeeld word nie.
6: Ek wou beslis nie sy story vertel het nie. Daar's 'n fliek op die oomblik wat uit is, baie mense ken sy story, maar ek wou beslis sy muziek gebruik, en toe ek met die choreograaf Angela Reavy en die mede-choreograaf Jorge Wade begin praat rondom die inhoud van die story, het ons gedink, wat kan ons mee voor een dag kom wat nog steeds die muziek en die waarde van Michael Jackson behou, maar wat iets niets en iets vaars is, en die gehoore wil graag een story, so daar is een story, is een jong ballerina wat op die einde prima ballerina word. In die proces verloor sy haar ma en sy beweeg in so'n type van 'n droomwereld in. En dit is op die einde die story wat ons volg. En dit is baie, baie, baie mooi. Ons het nou 'n paar keer klein uittreksels van die ballet in verskillende plekke opgevoer. En die gehoorse reaksie is ongelooflik. Nommer 1 op die musiek. Die musiek is Michael Jackson, die iconiese popkoning. maar dan ook die ballet en die dansers. En ons het op die oomblik so 'n wonderlike geselskap in die Mzansi Ballet, dat ons regtig bevoorreg is met wat ons op die planke kan bring vir die gehoor.
5: Jy het nou vertel omtrent die storielyn, die verhaal van die werk, maar wat is van die belangrikste temas wat uitgebeeld word?
6: Wel, voor ek nog met die choreografe gepraat het, het ek reeds besluit die titel gaan wees Heal the World, en het gaan vir my rarig rondom dit. Ons is oomblik in Suid-Afrika en in die wêreld in so gebroke plek, daar is soveel negativiteit wat plaasvind, en ek wou 'n manier vind om sy musiek in 'n terapeutiese manier ingebou te kry. So dit gaan rondom die heling van individue, die heling van die kunste, die heling van ons land, die heling van die wêreld en die impak wat iemand soos Michael Jackson se musiek kan hê op mense. Soveel jong mense het dansers geword as gevolg van sy musiek. Soveel jong mense het sangers geword. Ek hou altyd van hierdie populêre produksies wat ons doen, want dit bring 'n nuwe gehoor in, maar dit moet nog steeds ons bestaande gehore stimuleer. En daarom is hierdie produksie vir my so belangrik, want dit is 'n wonderlike vermenging van iets so klassiek en iets so kontemporêr. En ek dink dit is die belangrike temas van die produksie.
5: Die choreograaf is Angela Revy. Wat is haar benadering tot hierdie werk self? Ons ken Michael Jackson se tipe dans wat hy altyd uitgevoer het op die verhoog wanneer hy van sy musiek gedoen het. Maar wat doen sy? Wat word van die dansers verwag in hierdie produksie?
6: Jy weet, sy is so begaafde choreograaf. Sy is ons prima ballerina in Suid-Afrika, maar sy is so 'n absolute besonder choreograaf wat die musiek in soveel wonderlike maniere afbreek terwyl sy die choreografie bou. Jy letterlik die verskillende instrumente en die onderstrominge en die omtrent die intensie van die komponis en die sanger beleef deur die dans. En ek dink dit is wat dit so besonders maak. En dan die ander ding was om te besluit watter van die musiek gebruik word. Hy het so 'n ongelooflike groot musiekgeskiedenis om dan daai musiek te kies, en dit is waar sy begin met haar choreografie. Die choreografie kom uit die musiek uit. En ek het gister in 'n repetisie gesit en dan daar's net iets weer, iets nuuts waarmee sy vorendag kom. 'N beweging, 'n styl, 'n passie, 'n arm. Sy hou daarvan om verskriklike gewaagte optel en gooie in die lig te doen met die dansers. Partykeer dink ek weet nie of die danser weet waar bo en onder, waar voor en agter is nie. Sy het geen vrees in haarself nie. So sy sit nie op 'n stoel en sê ek wil julle moet dit vir my doen nie. Sy staan letterlik fisies op en sê gooi my, en sy doen ook. Sy is een van die twee hoofrol dames in die produksie. So sy verwag nie dat jy iets moet doen wat sy nie self wil doen nie. En ek dink dit is wat die dansers ook dan verder inspireer om soveel harder te werk en soveel oor en oor en weer. En daar is regtig goed wat jy net dink, toe jy begin het as 'n 3-jarige of 4-jarige dogtertjie of 'n seentjie, het jy nie gedink dis wat jy gaan doen in die ballet nie. En sy kry dit reg om die dansers geïnspireerd te kry en dan op die einde 'n manier te vind om die gehore op hierdie ongelooflike reis te neem op die musiek van Michael Jackson.
5: So daar is 'n vermenging van die verskillende style, soos byvoorbeeld klassieke ballet, moderne dans en sovoorts.
6: Ja, en weer eens, die musiek speel so 'n belangrike rol in wanneer hulle byvoorbeeld superklassieke is. En het begin byvoorbeeld ook in 'n klaskamer, 'n klein dogtertjie wat ballet neem. So dit begin redelik klassiek en dan ontwikkel dit. Daar's 'n onderwyser wat tipe van 'n sekere mate die Michael Jackson figuur tot 'n sekere mate is. Hy doen meeste van die Michael Jackson passies, Ariel Mexica, ons Kiban. En dan is nog 'n danser, Komani Hara, wat ook baie tipies Michael Jackson is in sy bewegings. Die ander dansers in die produksie is net karakters in die bestaan, maar daar is 'n jong dogtertjie wat uit ons vocational school uitkom, en dan is daar ons prima ballerina en 'n hoofdanser. Hulle is baie klassiek in hulle bewegings, en dan die res op 'n stadium, dan kan jy sien hoe die musiek ontwikkel, hoe die story ontwikkel, hoe hulle begin soort van struivel met van die nachtmerries wat sy het in haar drome, en hoe dit 'n impak het wanneer dit van klassiek na kontemporêr na meer moderne dinge toe gaan. As jy in die gehoor sit, jy kan letterlik sien hoe Michael Jackson sing wanneer jy net na die bewegings kyk. En dan is ons besonder bevoorreg dat ons weer werk met David Hutt, wat ons kostuums nou vir die 6de of 7de produksie vir ons doen, wat 'n baie goeie idee kry van wat Angela wil hê, en Jorge, met wie sy 'n bietjie saamgewerk het, en dan die tema van Michael Jackson, en die vorm van Michael Jackson, en die musiek van Michael Jackson. Dit is weer eens so duidelik in die ontwerpe van die kostuums te sien. So ons is baie, baie opgewonde om te sien hoe dit van kostuums en choreografie en musiek baie klassiek begin en dan ontwikkel in hierdie produksie wat ons Heal the World noem.
5: Ons praat nou baie van die musiek self, maar ek weet Heal the World is een van sy groot treffers. Wat is van die ander wat mens ook sal kan hoor gedurende die vertoning?
6: Soos wat ek nou gesê het, weet, ek wou bitter graag vir Ben ingehaad het en ek moet ongelukkig sê, dit is nie in nie. Daar is net soveel musiek, maar wat ons wel in het is Smooth Criminal, Black and White, Heal the World, soos wat jy gesê het, Dirty Diana, en dit is net ongelooflik om op samt als die Jackson 5 sy ABC wat plaasvind en die hele groep, want daar bestaan is die kleindochterke in 'n klaskamer en hoe sy dit recht kry om dit voor te stel met sy muziek, en het pas so perfect dat jy amper dink dat die muziek geskryf is vir die ballet en nie die ballet vir die muziek nie, en dit is wat haar so besonders maak as 'n choreograaf.
5: Dirk, as ons net kyk na die datums wanneer jylle die produksie opvoer.
6: So ons open die 13de Mei, die 15de Mei is ons groot openingsaand, en dan is die produksie tot die 7de Junie oop, en ons het ook op donderdag middag, in stede van 'n aandproduksie, het ons 3 uur die middag vertoning, want daar is baie van ons kykers en jou luisteraars wat nie in die aand meer wil ry nie, en so ons het besluit in ons vorige produksie reeds, en het baie goed gewerk, dat ons een van ons week daar, een middagvertoning maak. So ons donderdag opvoerings is allemaal 3 uur in die middag. Maar dit is 100% een productie vir allemaal, en jylle gaan beslis van die productie hou.
1: Tijdens April was in gesprek met Dirk Badenhorst van Mzansi Ballet oor Heal the World, met die muziek van Michael Jackson. Die muzikant John Reed Coulter het my laat weet dat hy 3 konserte gaan aanbied einde Mei, en om daar oor te gesels is hy natuurlijk my volgende gas. John, baie welkom hier op RSG Kuns.
7: Baie dankie Christel en baie welkom aan al die luisteraars.
1: Kom ons begin by jou. Jy is muzikant, maar jy het 'n ongelooflike liefde vir klawe cymbals. Dis waarin jy eindelijk specialiseer. Hoekom die instrument?
7: Wel, dit is eindelijk historische klaverboord instrumenten wat my speciale belangstelling, maar die klaverboord, echt die klaversymbool is natuurlijk my groot liefde. Dit is een baie lang ingewikkelde story, maar die kort weergawe is dat ek was op een stadium in my leven baie ongelukkig hoe mense Mozart op die moderne klavier gespeel het. En om die muziek beter te verstaan het ek Mozartse muziek eindelijk die die klaversymbool begin benader, en die klaversymbool het vastgehaak en al die wonderlijke literatuur, want natuurlijk die klaversymbool het 4 keer meer literatuur as die moderne klavier, en natuurlijk daaruit het ook die forte piano vir belangstelling ontwikkel, en wat daar uitgegroeid is, ek het my eie klaversymbool gebouw en ook my eie forte piano, en ek het 'n besondere liefde vir om instrumente wat lang nie meer 'n stem het om hulle soort van weer terug in die lewe te bring en dat hulle weer kan gebruik word en gespeel word.
1: John, hoekom het die moderne klavier die klaversymbool oorgeneem? Hoekom is hulle nie meer deesdae in gebruik nie? Hoekom die klavier?
7: Wel, die moderne klavier, jammer vir die klavier aanhangers, maar die moderne klavier is eintlik eers in die laat 1800s, 1880 omtrent, gerationaliseer. Voor dit was dit, daar was baie verskillende soorte klavieren. Bijvoorbeeld, die klavier het leer op die hamers gehad en nie vult. En baie mense weet nie dat Brahms en Chopin en Schumann het die voorliefde gehad eerder vir leer op die hamers as vult. Want het gee baie ander type klank jy kom dit rarig baie vir alle, maar met standaardisasie en die, hoe nader ons nou na die 20ste eeuw kom, in tyd, dan, ja, dan wil allemaal alles dezelfde hee. Ek sê dit is die advance van muzikale samenleving, maar dit het ongelukkig net so ontwikkel. En oor dit was die klaversymbool tot omtrent so 1800 nog baie in gebruik. En die vroege klavier het natuurlijk oorgeneem, maar die rede so kom die moderne klavier soort van oorgeneem het, is dat die muziek het begin verander. En vooral die concertsale het baie groter geword, vir baie groter gehore. So, dit is maar eindelijk dat om een groter gehoor te kan bereik.
1: Want
7: die laatste idee, gelukkig in die klavier bietjie onmin, vooral oor mense met klein hande. Dat is die hele beweging om klavieren te bou wat die hand pas en nie wat vir hande soos Rachmaninoff gebou is. Ons moet nou mooi kyk wat die toekomst van die moderne klavier is, want dinge kan verander en ek is baie blij daarover.
1: So verstaan ek reg, met ander woorde, een moderne klavier gee een groter klank, want een klawesymbool se klank trek nie so ver nie, verstaan ek reg?
7: Nou, dit is baie afhankelijk van die saal waarin jy speel, harde oppervlakkes wat baie goeie weerkaatsing van die boottoon gee, is eintlik ideaal vir die klawesymbool, want soos hulle sê, die grondtoon is 'n bietjie swak en die versterking van die boottone help om die die illusie van 'n grondtoon te skep. Terwyl 'n klavier is precies andersom, hoe meer harde oppervlaktes jy het en weerkaatsing, hoe slechter vir klavier se klank, want dit naboots, dit word vir ricochet.
1: Sjo, dis nou interessant.
7: Dit is meer akoestiek nodig vir 'n klavier.
1: Nou goed, jy herbou klawesymbools ook, want die konserte waar ons nou gaan gesels, is daar 4 klawesymbools. Jy het van hulle herbou, jy is bekend daarvoor dat jy dit herbou. Stel studente nog belang daarin om klawesymbool te leer speel?
7: Net een bietjie oor die instrumente self. Ek het 2 van hulle self gebouw.
1: Jo, self?
7: Dit is, as jy klawesymbool wil speel, dan kom die hele beweging terug van waar die muzikant nie een uitverkorende groep mense is wat net muziek maak, en dan is daar die technici wat alles doen met die stem en so. In die 18e eeuw was het alles in een persoon. Dikwels was die bouwer die speler ook. Mozart het bijvoorbeeld rondgereis en altijd geklaar en gesê, ek wens ek kon my stemhammer en een paar gezelschap gebring, want die klavier is in so slecht toestand. So, daar was nie altijd iemand daar om dit vir jou te doen. Jy moest het self doen. En dit is nou een historische uitvoeringspraktijk. Dit is nou meer die beweging dat, vooral met houtblaasinstrumenten, is hoobos en traversos, mense leer om hulle eie instrumenten te maak, met groot succes.
1: Dit maak sin. Maar, jy speel nou uit die aard van die saak in die concert, en dan moet daar nou 3 ander klawesymbool spelers ook wees. Kom nou my vorige vraag toe terug. Is daar belangstelling om die instrumente te leer speel, of is dit baie dieselfde as 'n klavier?
7: Dit is 2 type belangstelling. Die wat soort van geprikkel word deur die instrumente, en dan wil graag speel, maar sodra hulle begin besef hoeveel werk dit werklik is, want jy moet leer stem, jy moet leer om die instrument te onderhou, dan is dit sky die koring van die kas. maar daar is wel belangstelling, en ek wens net van die muziekinrichtings in ons land sal die instrumente wat hulle het net afstof en dit een bietjie bemark. Daar is wel belangstelling. Maar ongelukkig gebeur dit nie. En so ek gaan maar op my eie aan.
1: Wel, mense wat al belang stel om julle te sien in aksie, kom ons praat gauw oor die 3 konserte. Dit is dieselfde program by al 3 konserte, vir ons datums en tye en plekke gee. Vertel my gauw van die program. Wat word uitgevoer?
7: Die program is hoofsaaklik werke van Bach met een klein werk van Philip Glass, dat is nou heel te mal contrasterend en een minimalistische componist van die 20ste eeuw, wat nog leef. So, die werke van Bach is natuurlijk die concerto vir vier klaversymbols in A mineur, wat inderdaad Bach's eie verwerking is van een concerto vir vier viole van Antonio Vivaldi. Dit kom uit een versameling van Vivaldi, sogenoemde Lestro Armonico. En Lestro beteken eintlik die krag of die positieve teenwoordigheid van harmonie. Ek moet eintlik sê, as jy dit gaan direct vertaal, in Italiaans, Lestro beteken eintlik estrogen. Dit klink nie baie goed in die muziek nie, maar die betekenis van die woord, die wortel van die woord, is dat het te doen met kracht en positieve, alles wat in een positieve richting kan aanduid. So, die versameling, Bach het baie ander concertos uit die Lestro Armonico van Antonio Vivaldi ook verwerk vir orgel en ook vir solo klaversymbool. Dit was baie populair, voor Bach althans. En dan die tweede groot werk wat ons speel is die Brandenburg Concerto nummer 5. Bach het 6 Brandenburg Concerti geskryf en ja, daar is bespiegeling of wat ooit werkelijk uitgevoer was in sy leven. Maar ek dink die 5de een wat eintlik 'n klaversymbool konsert is, waar die concertino, met dan die groepie soliste wat teen die repiano, die groter groep speel, is een solo viool en dan die solo klaversymbool wat omtrent alles oorheers en dan een traverso of een barokfluit. Ek wil net op hierdie punt sê, die solo viool is Isabelle Roux, wat viool doseer by St. John's College, en André Loots, wat eintlik een baie goeie moderne fluitspeler is, en is een groot aanvraag as een piccolo-speler, en sy speel, ek dink sy is nou in Bloemfontein om met die Vrystaat Sinfonie Orkees op te tree, en sy speel ook traverso. Dit is een totale ander benadering, wat is een houtfluit, dat is net een klep, dat is nie onder een klep om te druk om jou intonatie vir jou makkeliker te maak, maar sy doen ook wonderlijke benadering is baie en dan so dit te behoort baie interessant wees, maar die klaversymbool part is amper soos een solo klaversymbool op steroid. dit is eindelijk een van die eerste klaversymbool concertos in die geschiedenis en ja, baie bekende werk, maar word min gespeel, want daar is nie altyd, jy weet, iemand wat dit op die klaversymbool wil speel. En dan wat van Bach, wat ons ook speel, in die tweede helft van die concert, ek doen dan een solo prelude van Bach, baie onbekende een, maar dit nie een figa nie, jy weet gewoon een prelude en een figa. En dan, daarna, speel ons op die vier klaversymbools, die sogenoemde jig figa van Bach, die jig fugue. En dit werk uitstekend op, ons neem elkeen een stem en dan Dit is groot trek, dit is baie lekker. En die het ook nie een prelude nie. So die solo klaversymbool prelude en dan een figa vir die klaversymbools. Direct daarna speel ons Metamorphosis nummer 2. Dit is uit een reeks van 5 klavierstukke van Philip Glass. Ek dink hy is in 1938 gebore, Amerikaanse komponis. Dat in New York woon nog steeds, ek dink. En die stuk is eintlik gebaseer op een novella van Franz Kafka.
1: Ja?
7: Dit is een vreselijke naar verhaal van een grijs mannetjie wat een grijs leven het en hy is in the rag trade, soos hulle sê. En dan een dag word hy wakker en hy het in een kokerot verander. En die hele story is baie, baie morbied, eintlik, want ek bedoel, hy het een sissie wat een muzikant is, en sy is die enigste een wat hom verstaan, en hom soort van help, dat hy nie doodgetrap word, want sy is eintlik die een wat hom eintlik moet doodmaak, van die einde, dit is baie toch. En baie, baie, baie onstellend, eintlik. Maar, ja, die muziek is baie interessant. Mense ek het dit al voor in ander vorms van mense gespeel, en het niks van die achtergrond geweet nie, en hulle gesê, dit klink soos primair kleure, red, yellow, blue.
1: Ja.
7: Want het is baie, baie statisch en baie eenvoudig, en dit wek allerhande emoties op, wat ek dink mense sal regtig baie geniet.
1: John, vertel ons gauw van die drie concerte, waar het plaasvind en hoe laat?
7: Die eerste concert vind plaas vrijdag die 29ste mei, 7:30 die aand, en dit is by die Clark Auditorium by St. John's College in Houghton in Johannesburg. Die tweede concert vind plaas ook in Johannesburg, maar van een ander type gehoor natuurlijk. En dit is by St. Peter's by the Lake Lutheran Church in Parkview. En die is 4:30 die middag. 4:30, 5:30. En dan die derde concert vind plaas in Pretoria in Makkelnieuk, dus in Leidstraat 624. En dit is in die huis van rechter Etienne Labuschagne. Hy het een kolossale sitkamer, jy kan een vliegtuig daarin kry. En ons is baie opgewonden om daar te probeer speel, want dit is, die akoestiek is fantastisch. En dit kan omtrent makkelijk so 70 mense in daar sitkamer kry, met ons ook. So dit behoort een baie beloonde concert te wees, interessant een. En die is ook 4:30, so sondag, die 31ste, 4:30, 624 Leidstraat, Makkelnieuk, Pretoria.
1: John, hoe maak luisteraars as hulle belangstel in een van die drie concerte? Waar kry hulle kaartjies?
7: Hulle kan vir my bel, direct, my nommer, as ek het mag gee, 083-336-1996, of jy kan een WhatsApp stuur na die nommer ook, en ek sal reageer, en dan ek sal jy verduidelik hoe jy kan betaal, of kontant by die deur, of as jy EFT wil doen, dan jy moet die volgende stap by bankbesonderhede.
1: Ek was in gesprek met die muzikant John Reed Coulter. Onthou gerus, al van onze onderhoude is beskikbaar as potgooi. Terloops, het jy al RSG se app of toepassing afgelaai? Glo my, dit maak die lewe soveel makliker. Ek hoop jy het 'n mooi aand verder. Tot ziens.

Woensdagoggend in RSG Landbou. Het jy geweet dat wildeienaars van die Springbok vlakte tot onlangs nog verbied was om springbokke aan te hou? Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër bedryf genader, nadat die Gautengse regering begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere spesies te verbied. Ons gesels met Richard York. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word? Dawie Maree van FNB het tydens die Oranje Rivier voere boeredag op Pries met boere hieroor gesels. Ons hoor ook Patrice Pienaar, een skaaboer van die Multino omgeving oor die toekoms van skaaboerdery in die Karoo te sê gehad het. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekeringe herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
2: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
3: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
4: Het jy geweet, tot onlangs is wildeienaars van die springbokvlakte verbied om springbokke aan te hou. Nou, Wildbedryf Suid-Afrika het hierdie saak hof toe geneem en gewen. Ons hoor vanoggend wat Richard York hieroor te sê. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word? Dawie Maree van F&B tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska met boere hieroor gesels. En ons hoor ook wat Dries Pienaar, 'n skaapboer van Multino, te sê gehad het oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Ek sê vir jou goeiemôre en welkom by vandag se program. Dit is Lise Roberts aanstuur. Koos de Pisani het onlangs 'n baie geslaagde boeredag van Oranje Rivier Voere in Prieska bygewoon. Hy het daar met Dries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing in die Oos-Kaap, gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Dries was ook een van die sprekers by die boeredag.
5: Ek gesels met Dries Pienaar. Hy is 'n boer van Multino en hy het met die boere kom gesels oor skaapvleisboerdery en geleenthede wat boere kan aangryp. Dries, skaapvleis het eintlik 'n delikatesse geword deesdae. Dit is baie duur en daar word beweer dat eintlik net jou hoogste inkomste groepe is wat skaapvleis kan bekostig. Maar dink jy skaapvleis het nog 'n bestaansreg in Suid-Afrika?
6: Man, skaapvleis is soos ons die verbruiker het sien op 'n winkelrak is baie duur, maar ek dink in terme van die volle produksie van skaap is daar heel wat wyer inkomste groepe wat van skaap gebruik maak. Ons praat van die vyfde kwart wat deur die sisteme gaan. Ons praat van die ouer diere. Lamvleis uit die aard van die saak sal ek sê is 'n delikates, maar ek voel nog steeds skaapvleis en wat nou jou ouer skaap en jou ouer ooi en daai tipe skaap is, ek dink daar is nog 'n wye mark vir dit en die gebruik daarvan is nie altyd die een wat ons sien in die supermarkte nie, maar dit kom tog by die massas uit.
5: So jy sê dat skaapvleis moet anders bemark word, of wat is die probleem dat mense skaapvleis sien as buite hulle verwysingsraamwerk, wil ek amper sê?
6: Ja, die moeilikheid met skaappryse is, dis baie siklies in Suid-Afrika. Ons gebruik oor Kerstyd baie vleis, ons gebruik paasnaweke baie vleis, met Ramadan word daar baie vleis gebruik. So wat dit moeilik gemaak het is, in daai tye is skaap amper onbekostigbaar duur en dan in ander tye is dit weer nie so duur nie en dan maak ouens soos voerkrale en abattoirs maak verliese. Wat nou die laaste tyd gebeur is, daar is 'n groot beweging na die Midde-Ooste toe met skape wat uitgevoer word. So basies word die skaap geslag vandag in Suid-Afrika. Hy word in 'n sykhuis toegemaak en dadelik gevries. Die volgende dag word hy in Jordanië verkoop. En wat dit teweegbring is die feit dat ons skaapprodusente nie meer so 'n sikliese mark ervaar nie. So die skaapvleisbedryf is op die stadium, ek sal sê vir die laaste 12 tot 15 maande is redelik bestendig. Op so 'n manier sal daar altyd skaapvleis wees, maar ja, lamvleis sal altyd duur wees, want dit is die wagyu van skaap.
5: Dink jy daar is meer geleenthede vir skaapboere wat hulle kan aangryp om hulle boerdery te verbeter?
6: Ja, die wêreld verander so vinnig in terme van tegnologie. As mens net kyk die gevorderde tegnologie wat daar in die saaiboere is en hoe hulle oor die jare verander het, is dit eintlik so 'n bietjie angswekkend om te dink hoe min daar gedoen word in terme van presisie skaapboerdery op die plase. So ek doen al vir 'n geruime tyd die presisie toetsing met my skape. Ek vat elke datapunt wat ek moontlik kan van 'n skaap en ek probeer so te bewerkstellig om 'n baie meer effektiewe kudde te hê, want op die ouende van die dag in die langtermyn gaan jy 'n hoogsproduserende kudde moet hê net om deur te kom en om te floreer in skaapboerdery. Die antwoord is tweeledig. Daar is baie wat gedoen kan word, maar daar is nie so baie mense wat dit doen nie. Daar is produkte daar buite om dit vir jou makliker te maak. So sodra jy begin krap, dis maar soos enige nuwe tegnologie. Ons het almal nou al gesien hoe AI ons wêreld nou al om verwerp, maar die oomblik as jy in tegnologie begin krap, dan kom jy agter maar okay, daar's eintlik baie meer raakpunte vir my bedryf as wat ek gedink het daar is.
5: Wat is die rede dat boere nie, veral jou skaapboere, nie baie belangstel om meer op te skryf en meer te leer en meer van die tegnologie gebruik te maak nie?
6: Ek dink die antwoord is tweeledig. 'n klomp van ons grootskaalboere in Suid-Afrika het ander vertakkings. So hierdie skaalboerdery byvoorbeeld in die Overberg vir 'n klomp mense wat groot saai, dit is net kom ons sê 'n kleiner been van hulle besigheid en is 'n middel tot 'n doel vir hulle. So dis of om oesreste op te tel of dit is om vet te maak. So dis nie hulle hoofbedryfspunt nie. So daardie mense kan ek verstaan het nie eintlik tyd om data in te samel op so 'n manier soos wat 'n suiwer skaapboer is nie. En ek dink die konservatiewe natuur van 'n boer wat in die Karoo sy werk doen, dit kom nie natuurlik vir hom om dadelik te gaan krap om te vernuwe en te verander nie, want dit is maar soos hy dit gedoen het, sy pa het so gedoen en sy oupa het so gedoen, wat tot 'n mate baie sin maak, want jy moet ook nie die baba met die badwater uitgooi nie, maar daar is tog plekke waar ek voel meeste boere kan verfyn.
7: Koste Pisani wat daar gesels het met Dries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing. So 'n bietjie later nog 'n gesprek wat hy gehad het en hierdie keer met Dawie Marie van F&B. Voor ons hoor wat Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika te sê het oor die hofsaak wat hulle onlangs gewen het. 'n Voormalige president van die Wêreldbank het China versoek om op te hou om voedsel en kunsmis op te gaar. Hy sê dat die stap kan help om die toenemende druk op globale voorsieningskettings te verlig. David Malpass het die opmerking gemaak in 'n onderhoud met die BBC na aanleiding van groeiende kommer oor tekorte wat verband hou met die konflik met Iran. Malpass, wat die Wêreldbank van 2019 tot 2023 gelei het, het gesê China hou die wêreld se grootste reserves van voedsel en kunsmis. Hy sê dat die verlangsaming of staking van hierdie opgaar kan help om internasionale markte te stabiliseer in 'n tyd wanneer baie lande sukkel om genoeg kunsmis te bekom voor die komende plantseisoene. Die druk het toegeneem as gevolg van groot ontwrigtings aan skeepvaartroutes, veral rondom die straat van Hormuz. China het sedert maart die uitvoer van verskeie kunsmisprodukte gestaak, met verwysing na die behoefte om binnelandse voorraad te beskerm. Syfers toon dat China verlede jaar ongeveer 25% van die wêreldse kunsmis geproduseer het, met uitvoere ter waarde van meer as $13 miljard. Malpass het ook China se voortgesette klassifikasie as 'n ontwikkelende land bevraagteken en daarop gewys dat dit nou die wêreld se tweede grootste ekonomie is. China se ambassade in Washington het gereageer en gesê dat hulle steeds verbind is tot die handhawing van stabiliteit in die globale voedsel- en kunsmismark. 'N Woordvoerder het gesê die oorsake van die huidige ontwrigtings in die voorsiening is duidelik en moenie op China geblameer word nie. Reeks beperkende voorwaardes wat onwettig deur die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewing in vrystellingspermitte ingevoeg is, is op 8 Mei in die Hoge Regshof in Pretoria hersien en tersyde gestel. Vir Wildbedryf Suid-Afrika is dit 'n groot oorwinning vir die wildbedryf. Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër wildbedryf genader nadat die departement begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere wildspesies te verbied. Vir meer agtergrond die hoofuitvoerende beampte van Wildbedryf Suid-Afrika, Richard York.
8: Ja, dit was 'n baie belangrike saak vir die WRSA gewees, veral vir ons lede in die Gauteng. En as ons gou vir die luisteraars kan verduidelik wat aangegaan het, die Gauteng departement het besluit dat wildsboere nie meer springbokke op die springbokvlakte mag aanhou nie, weens die feit dat hulle hulle as extra limitel beskou het. En hulle is basies gesê op hulle permit, hulle P3 of hulle exemption permitte, laat hulle binne die volgende 3 jaar die springbokke, njalas en gemsbokke wat op hulle plase verskyn, moet uitfaseer, want hulle word beskou as extra limitel. In ander woorde, hulle sê, hulle het 500 jaar terug nie daar natuurlik voorgekom nie.
7: Maar hoekom het WRSA geargumenteer dat dit 'n area is waar hulle kan voorkom?
8: So een van die grootste goed wat hulle op klem lê is om te sê dat die spesies 500 jaar terug nie daar voorgekom nie. Nou, as ons dink dat Jan van Riebeeck geland het in 1652. Wie was hier terug 500 jaar terug gewees om te besluit of waar hierdie bokke natuurlik voorgekom het? En tweedens, as ons sê hulle het op die, dat springbokke extra limitel is op die springbokvlakte, hoe maak dit sin? En hulle argumenteer om te sê, nee, hulle het net in die verlede daar deurgetrek. Nou as gevolg dat ons stede het en dat ons heininge het en dat wild nie meer kan migreer nie, kan hulle nou glad nie daarmee voorkom nie. Nou die punt kom neer, ons het sekere lede wat al vir die laaste 30 jaar met hierdie wild boer. As dit onreëlmatig was of onlewensvatbaar was, hoekom sou hulle dan vir 30 jaar aangegaan het met hierdie spesies? So die spesies kan aanpas, die spesies kan daar voorkom en inteendeel hulle doen baie goed. So ons het gevoel hierdie wetgewing was totaal en al onregmatig geweest en het was 'n onregverdig vereiste geweest om wildspoere om te sê raak ontslaaf van die spesies, want as 'n wildspoer moet jy gaan diversifiseerd wees. Hoe meer gediversifiseerd is jy, hoe sterker is jou besigheid. So as ons praat van jagtoerisme, as ons praat van toerisme oor die algemeen, hoe meer spesies jy het, hoe meer lokbaar is jy. En wat vir ons die mees absurd was, was haar vir hulle gesê is, maar jy kan die plaas omskep na enige ander landboukommoditeit en jy kan enige ander uitheemse bokke of beeste hiermee boer sonder enige permit vereiste. Maar as jy met 'n inheemse springbok op die springbokvlakte wil boer, mag jy nie.
7: En wat beteken hierdie vir die wildeienaar oor die algemeen?
8: So een van die goeie punte wat uitgekom het uit die uitspraak is, ons was bekommerd dat die hele permit wat uitgereik is aan die boer tersyde gesel sou word. Dit is nie gebeur nie. So die huidige permit wat die boer het, is nog steeds geldig, so hy kan nog steeds handel dryf. Dit is net hierdie voorwaardes wat op die permit is, wat tersyde gestel is. So boere kan nog steeds aangaan, hulle kan nog steeds boer, en hulle kan nog steeds prakties wees met hulle besighede. Ons vra net enige boer wat 'n nuwe aansoek doen vir 'n permit, net om te kyk of hierdie voorwaardes nog steeds ingesluit word, laat hulle seker maak dat dit uitgehaal word, en dat hulle bewus is, laat hulle met hierdie spesies mag boer en voortgaan. Die WRSA se grootste belang is om seker te maak wildsboere kan ekonomies en lewensvatbaar wees en vorentoe boer. Jou sukses van jou boerdery is ons sukses. So as 'n organisasie, ons is 'n nie winsgewende organisasie wat daar is om lede te verteenwoordig en om namens ons lede te beklei. En dit is as gevolg van 'n proses wat ons in plek het waar ons gratis regsadvies vir ons lede aanbied, laat ons bewus geword het van hierdie permitstelsel wat 'n probleem was. Waar lede na ons toe gekom het en gesê het, hulle voel hierdie vereistes is onregmatig en dit word onregmatig op hulle geforseer en hulle wil graag advies kry. En dit was toe wat die WRSA namens hulle hof toe gegaan het, want hulle as lede was eintlik te bang om die hofsaak self te dryf, want hulle was bang oor intimidasie en dat hulle geviktimiseer sou word met hulle toekomstige permitte. So dis waar ons staan as 'n organisasie, is om die belange van die wildboer te verteenwoordig en te beklei vir daai reg om wettiglik met wild te mag boer in die land.
7: En so sê Richard York, hoofuitvoerende beampte van Wildbedryf Suid-Afrika. Nou vir die gesprek wat Koos de Pisani gehad het met Davie Maree van FNB by die onlangse Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Hulle het gesels oor kredietaansoeke en waarna finansiers kyk.
5: Ek gesels ook met Davie Maree, een landbouekonoom van FNB, wat met die boere kom gesels het. Davie, vandagse lewe moet 'n boer gereeld gaan geld leen om sy boerdery volhoubaar te kan hou. En daar word altyd van die boer verwag om 'n sakeplan op te stel, maar baie boere weet nie altyd wat behels so 'n sakeplan nie. Wat moet daar in 'n sakeplan wees wat voorgelê word?
9: Koos, die ding wat baie belangrik is, is met die feit dat, soos jy genoem het, die boere het finansiering nodig van banke af of ander instellings om volhoubaar te kan wees. Daar is gevalle waar boere kontant kan boer, maar dit is uitsonderlik. Ek dink as mens gaan kyk na die besigheidsplan, dat is nou een paar komponente, en ons kan een dag lang praat daarover, maar ek dink die belangrikste gedeelte is die kontantvloei. Kontantvloeistaat is waarschijnlijk die belangrikste dokument waarna een kredietkomitee kyk wanneer een boer aansoek doen vir een lening. Weet natuurlijk die terugbetaalvermoe, want hy moet kan bewys dat hy die lening op een of ander manier gaan terugbetaal. En dit kom uit die kontantvloeistaat uit. Wat natuurlijk verder belangrik is sekuriteit nog. Weet 80% van ons lenings in Suid-Afrika is maar nog gebaseer op sekuriteit, grond of diere, of weet, ander implemente byvoorbeeld, so mens moet dit ook kan bewys. Maar ek dink wat baie belangrik is waar boere moet fokus, is, weet, dit moet realisties wees. Weet, ons is in landbou, ons is uit die aard van die saak optimiste, maar ek dink ons, wanneer het gaan oor balansstate en kontantvloeistate, dit moet realisties wees, en dit wat jy sê moet daarom ook bereikbaar wees, binnen een gegewe tydsraamwerk.
5: Vroeger jare het die bankbestuurder die boer geken en hy het geweet wat is die boerse vermoë en hy het een groot aandeel gehad in die besluit of die boer finansiering kan kry of nie, maar vandag werk dit nie meer so nie. Dink jy dit beïnvloed landbou op 'n negatiewe manier of dalk 'n positiewe manier?
9: Koos, ek dink definitief. En ons sien dit baie keer met alle banke en alle finansiële instellings, weet, wanneer van hierdie besluitneming gesentraliseer word, in byvoorbeeld groter sentrums, kom ons nie maar in 'n stad waar die kredietkomitee sit, word daar die afstand is verwyderd, weet, so daar so half 'n disconnectie. Wat in daai geval baie belangrik is die verhoudingsbestuurders, wat direk met die boere werk. En ek sê altyd, weet, dit is amper soos 'n huwelik. Jou verhoudingsbestuurder moet presies weet wat op jou plaas aangaan, want as daar 'n aansoek gedoen moet word, moet hy moet vir oom Piet ken, en hy moet weet hoe lyk oom Piet se plaas en wat gaan daaraan. So dit is belangrik vir ons, van ons kant af, om daardie persoonlike verhouding tussen die bankier en die boer te hou. Dis nie te sê die kredietkomitee gaan by hom op die plaas kom nie, maar dan gaan daar die verhoudingsbestuurder gaan oom Piet se saak aan die kredietkomitee stel. So die inligting wat hy moet kry, moet van so aard wees om hom te bemagtig, om eindelijk vir oom Piet te gaan verkoop aan die kredietkomitee, as ek het nou so in aanhalingstekens kan noem. So daar die verhouding is baie belangrik. Dan natuurlik met van landbou se kant af, by ons, by FNB Landbou, probeer ons daar die kredietkomitee so ingelig as moontlik te hou, oor wat die omstandighede in die land is, hoe lyk dit in landbou in sekere areas en so aan, so dat wanneer hulle aansoek kry, dan het hulle ten minste hierdie agtergrondinligting alreeds.
5: Is dit nie dat die dat daar net gekyk word wat op papier staan nie? Jou verhoudingsbestuurder het 'n groot hy speel 'n groot rol in die finansiering van die boere.
9: Hy speel 'n baie groot rol. En ons weet, ek het nou gesê, weet, sekuriteit is nog belangrik, maar wat al hoe meer belangrik word is die jockey. We bank the jockey. Ons kyk na die boer, ons kyk na sy vermoë om dit wat hy sê hy gaan doen, om dit te kan doen. So om daardie menslikheid terug te bring na landbou toe is baie belangrik.
5: Maar Dawie, wat is jou raad vir landbouers wat finansiering moet gaan soek?
9: Koos, ek ding wat baie belangrik is wees realisties. Weet, ons sit in een baie volatiele omgeving op hierdie stadium. En dan natuurlijk, weet, soos ek genoem het, cash flow is king. Kyk na die kontantvloeistaat, dit moet nie iets wees wat jy eenmaal opstel en daar onder in die laaikie gooi nie. Dit moet iets wees wat jy aanhoudend opdateer en aangaan daarmee. En dan daar die verhouding met jou bankier. Praat met jou bankier so gereeld as moontlik, sodat hy ingelig is oor wat op die plaas aangaan.
7: Koos de Pisani, dan gesprek met Dawie Marie van F&B. En so gaan die tyd verby, dit is tyd vir my om vir jou tot ziens te sê tot morgenoggend, iets waaroor ek baie opgewonde is. Ek het onlangs met Jacques Jordaan gesels, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Kojawel Produsente Vereniging oor die kojawelbedryf in Suid-Afrika. Dit is morgen in RSG Landbou en natuurlik is Chris Derksen terug met ons vleispryse en Johan van der Berg, gesels, weer sake, wat anders. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Onthou om te gaan loer by rsg.co.za vir die volledige potgooi van elke RSG Landbou program en ek herinner jou al die hele week daaraan. Ons het 'n toep. Jy kan gerust daai toep gaan aflaai op jou selfoon en dan enige tyd na RSG luister op daardie toep. 'N e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag, tot ziens.
10: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
0: Die gesoute landbouprodusent is pintenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
11: Dit was in 2015 toe Tinus een weddenskap by Abraham maak. Ach, die comrades is besissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan touw opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lank al vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tinus hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
12: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Vandag wil ek weer terugkom na Johannes 15. Ons is nog steeds besig met hierdie gedeelte waar Jesus sê, bly in my en ek in julle. En dan praat hy ook oor die vrug wat gedra moet word. Maar ek wil vanoggend stilstaan by hierdie besondere woorde in vers 7, waar hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle bly. Bietjie vroeër in die gedeelte praat hy met sy disippels en hy sê, die tuinier gaan julle snoei, hy gaan julle skoon snoei, en dan sê hy, maar julle sal klaar skoon, praat hy met sy disippels, want ek het met julle my woorde gedeel, julle is reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het, die woorde van Jesus. Ek wil vir 'n oomblik dat ons bietjie stilstaan by die gedagte, God se woord. God se woord is vir ons 'n groot uitdaging. Weet jy, dit was die uitdaging vir Eva. Eva se uitdaging was om te glo of dit wat God gesê het, sy woord, of dit waar was of nie. Moet sy die woorde van God glo of moet sy die woorde van die slang glo? En ons ken ongelukkig die geskiedenis daarvan. Maar God se woord is so belangrik. Dit is so belangrik want ons het die uitdaging daagliks om te glo of dit wat hy in sy woord sê waar is, of om te glo of dat ons omstandighede en dit wat mense sê, en dit was in die nuusberigte is, om te glo dat dit waar is. Want die woord sê, die Here is in beheer, en hy is besig om dit wat in die wêreld gebeur, in beheer te hou, en hy lei dit na 'n sekere punt toe, wanneer hy terugkom. Nou, is dit so, kan ons sy woorde glo, of gaan ons glo wat die mense sê, en wat die wêreld rondom ons sê, wat sê, die Here, wie is hy? Daar is nie eintlik 'n God nie, dit gebeur net alles vanself, en wie gaan ons glo, en ook die beloftes van die Here, dit wat hy in jou lewe gespreek het, glo jy wat hy gesê het? Jesus sê vir sy disippels, bly in my en my woorde in jou, laat my woorde in jou posvat, bly in my woorde. Kom ons bid, Here, u woord, dankie vir die voorreg van 'n Bybel waar ons u woord kan lees. O Here, ek wil in u woord kom bly en dat u woord in my bly, dat ek het glo en dat ek dit doen in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, WARREN 2383@gmail.com.
2: Dokekete XKFMC ki dom mag pa de mag kwena uma XKFMC.

0: Yeah, and bros.
1: Join some minds.
0: Music.

Kuriti 12 ira gacha ela sakuma tete.

Chai

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: platform teng ke ding sure he tswana kung kwena no kwe tswana ta kung o tlohem platform teng kung kwesa sure se ke tswana tsan tia na kung o tlohem no tswana o ntunta madira tla jika tswana a tse tswana o di tsam se ke sure se ka tla kwena dango he a mu ma di si gana tuya ga tsan tswanta tla kwa ko jawo teng no heti o gana ke kun at ntunta maga ya ko tswande jawo mo supi sure ke inqona chwenu chen kwana kwa mana kunshin jawo to kwana ana in on tswana ntutsamse tswana chenu chem go jitsona swere ma qoven tutsamse mbole je swere ma swede khama ndo kra hinye tvetama khama ndo rota tashin tsasan venu qhaqa ma tata wona swede ke kona kwa mekhwa ntwano ngere go nu tsha ga tsukwana je a gana a qhaqa mkate je atang kwana nxa nyam kwa kwartal hanke kwa tanu nyam kwa kwartal shi o shwa kha na tsam shwa kha mo ikongo cheka ka tswana cheka ka hanye tibeng gaji ti yo kha kha ngo khuji mo ikongo tswana no kwiri kwiri o yaga dikwa tswana ngo komo ana kwa nako ngo cheka ka suri ya shiko kwiri kwiri o garna ko kha no tsau tsan ko hengeta no ko kwa sa suri platform ten ko siki kha ko school of ye from mtas new men kama wo tina ko tsuna atlati nga tsuna atlati tsam siki kwa go jinga tsa gaetse go getse a ka tedi kun tla yo sile ki ya go ta siki ai
1: dan kire le
2: go mo go na sta
1: e bae ya go go tswe da o re ga re se di yar ne o se le le go ta go ga re e go go ga re no ke ri kwarta mari ri kwarta o ka di go ga re le ke di ala sfer re o se ba di re le go mo go ke stula as di as van o sa di isa en jaten kwartaal voor dezelfde ding praten, nee. Hier in kwartaal gaan jullie naar die kind zijn klas toe gaan. Jouw kind heeft ons op uw gezegde huis in die zijn klas te zijn. Zo nou gaan jullie nou gaan naar die kind zijn klas toe, tegen die dieren als die onderwijzer zijn namen geplakt. En hier gaat het ons graad 2 en 3, dan daar naar de toilette, daar bij de rooie, het begint graad 4, 5 en 6. Dan is die hoërskool hierdie kant 7 tot 12. En daar agter het ons graad R in die hoek en die graad 1 klasse daar agter, né? So jy gaan nou na die kind se klas toe gaan en jy gaan daar gaan hoor wat is die probleme wat die onderwysers het met julle kinders. En as daar probleme is wat julle het, noem het daar so die klas by die onderwysers. Al wat ek vir julle kan sê is, ouers, ons eerste kwartaalse uitslae lyk nie baie goed nie. Ons kinders het baie swak gedoen, reg deur. Van graad 1 is net die graad eers wat reg gedoen het. Van graad 1 tot in graad 12 het ons kinders swak gedoen. So ons gaan hier vandag, nou na die klasse toe beweeg, die onderwysers wag vir julle daar. Kinders, die boeken is mooi daar op die bank gepak vir julle. Julle kan ook nou die kinders van boeken blij en kyk hoe werk jou kind in die klas. Die onderwijsers gaan met julle die vergadering hou en dan gaan probleempjes aanspreek wat die kinders ervaar in die klas en wat hulle ervaar met die kinders in die klas in.
0: Sula tuan kun tayo sa yeti tams waka school of a new man kaira dangwe woti ham ngo a ka sa kwa tsinja sanje sule ke ting kana kwa tji a sule se king tsam se ka a ke tsu a un na tsara kwa tenu sule he tsu tim na tsu a un ke gana sule a ne ja cheke ja ho ya mote ge me ka dukano sule ke ndi ko tete ti kona tsan ndi kwa tivem ta kona sule se ki kwa ha tete ti sule ke he sa e ji kona sana ku tsam e ja no sule shin ya sene kwa ta a go tsaya sene tibe ta go ntwa ntama ga sure a po se ke kwa ba ne class ke nata ti ga thagano ke a go ta ti yana go bonu no a go tsama tsese ka go mo gwa ti nne tlo u kwen tsese ya go ti kona se ke hi sene tibe a go ji
1: and then it will then what it will no as so jela ga sine ke school het nou nie sekuriteit gekry ons kinders drossie meer nie as hulle gekom het skool toe en as hulle klaar het eet dan spring hulle oor die mure. Ons het nie meer die geval nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Maar die kinders wat so gedros het, het werk verloor en dan dryp hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pouse nie. Die kinders het ons baie mekaar gebeklei nie. Die sekuriteit help nou. En die ander diegene wat die beste is van alles is. Ons klaskamers word nie weer ingebreek nie. Elke liewe naweek was die klasse ingebreek. Elke Saterdag en Sondag word ons klasse ingebreek. So daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil. As 'n ouers het wat iets positief wil sê oor die sekuriteit of iets negatief wil sê oor die sekuriteit, ek is hier nie kan toe kom sê vir my, né? As jy iets goed wil sê of iets sleg wil sê van die sekuriteit, wat hier by die skool is, kom sê vir my. Hulle werk ook teen 'n baie minimale bedrag, 'n baie klein bedrag. Die werk wat hulle doen is eintlik gratis. Hulle doen al gratis werk vir die gemeenskap, vir die onderwysers en vir die kinders by die skool. So ek wil ook net dik onder julle aandag bring.
0: Want die tramskin kry dan wel 'n graad 12 klas na Okuna. Sinoe go tekerte je fronel a klas ek twan ki gaskidene se qhatho he. Yo ka qaqa go kufaka tse tshutswa swere ma di tramskin. Ndo re tsame tsika re qhatho to kom an o tsaya go sikungwe di ka je fronel tuna swere ma di tsi. Mo pa go sikhi tshu di ding a ke thona taga go isa ntedi. A di ate a te ma bori kona ka tse qaqa ye ding. De komo gausa nde kwa swere ke jene ko hare tam. Tsure tswanta ma go ka tsa komo dingadi. Go se noko cheka ka mangla ke tsa go ngara nyeti nuto o tlono ke ke se tatu a ata e kara ka e khwena ka ka go to o cheka nya ane jana to swile ke ndo o nya go tsa sweat swile se ona se tema ga tswana swile se ke ye se ke go ga class ku tla ha ke ye ke na go tema ga go tlona mo go tswana a ba se ke tla e suka no tswana swile a go se na ga si tsam sika no tsam sika class ka na go se tsasan tsone e se tema ga tswana go ave swile a antia o rong tseo ni jata ta go e veta ga ta e te tsam sikino enu charata ba no tse tseo ke re te ta no kunta makoma a deki e ye te no tswa swile e ye ka ye ke nuta na gara kate ndo te kom ba go tsikomo te ka ya
3: Is dit hierdie ons kinders? Jy het gesien hulle uitklaar hulle vakke. Hulle dryf van my vakke in en die enigste ding wat hulle dryf is dit nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans gee hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voort te doen. Ons kan nie in die geskiedenis nie want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, juffrou van Rooyen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. En ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê, as jy vanmiddag by die huis kom, vat die geskiedenisles wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak opsommings vir. Die groot ding is, julle moet hulle motiveer om elke dag skool toe te kom. Punt nommer 1, dis die belangrikste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om te vra hoe het by die skool gegaan? Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is hy 'n matrikulant kan slaag as hy van die begin af sit en sy werk doen? Maar ek bedoel, ons sit met matrikulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbron vraag kry. 10 mense. En ek sê regtig vir jou, hy het nie geleer nie. Ek sê hy het nie geleer. Van daai 10 vrae wat ek hom antwoord, het hy gelees in die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar hy kon niks van die ander vrae beantwoord. Hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, dis 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit is nie 'n ander manier om geskiedenis, geografie of enige vak deur te kom. Die vrou Newman het vir julle gewys die skedules. En dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanmoedig, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense het dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie 'n matrikulant kan nie kwart oor 8 in die oggend by skool aankom nie. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar. Hulle kom eers 8:00 was hulle almal in die klas. Nou die dag was hulle eers almal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net 'n sekere aantal periodes. Daar's hulle moeste 'n week. Soveel dae 'n week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geskiedenis het hulle 5, 6 periodes. En dan, een ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen. Jy moet hom wat verstaan, jy is trots om, omdat hy matriek is. Maar nou ons kinders dink as hulle matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek as jy met die sertifikaat van jou hand rondbreek. Anders te praat van jou as een graad 11 kandidaat. So wat ek wil hee, jy moet elke dag in sy opstaan in die oggende, moedig om aan om te stap by die skool te kom dat hy tyds weet.
0: Note kwama na hata ya kheri te tae kwe nao anajija. Nata I karate unkwana sude siki kumo koti herete. Numa kite utkwana kwa akwa motere manga zikite utkwana. Kwa utkwa wukungu ayaka kwa utirete. Agete tae kwe na kwa andu kwa numa 3 class kwe na. An uwe anangu khano jawa ya klasa na didinu kwa na uwe urukungu ngeete. Kwa na yanze klasa ni kufi kuna zika ata hinyete. Sude kisita makana iye klasa kisi ni kram. Nu klasa iye sida kram sika. Kujau kwa kama zingie kwa tangu sule kuchitai kwa tatenji. Nwa kikunghe hea akana nwa manu kama ingie kwa nukwara kwa tahenji tati. Nwa nga jecheche no kwa na paka sule sika sinu. Mwishi kumo ana kukama zikaka klasa na anyamu. Nwa nungu keje ngu kekara kwa kujikunga wate. Hinto tata kwa nukombe kunja nde kujikunga te asura mangu. Nata kana kwa na kinkasi moko. Musupia kujikwa na kano sule jauji. Ndeo kuna zikichikwa na kunga tenu. Ndeo kuna kaja kuma tere no tlae kun miete kwa ga kien ga kwa na sure hinye tere hinye te vere ta ndo de kom kwa kunte a sure ma te kaji a
4: ko he chaka he chaka ta ma a drepe khu a miete he ten kwa na da met kun wat dambe din kha ngo tuta iye te no tuna o he tuwa grand ta mito khu a tuwa rechta mi yo khu kwa na ka a shu ka shubete kwa klasa sino shubete ta Aku jadi teki kongkat, aja na teta aku te sih tak ting, wengai ki teta aku te uli sih karitat. Ah, yo kati woke, mati mo te kue, hambe tu kue kong i kue. Nu klasik ing ngjo boji, nu universer teke nya he, nu universer mak guibe aja na amat takom, hatwa takom guishan, aku tu ak klasik jiki. Aku esek aku jono kai teki.
0: Nu tuan na om yo kasurin bingje, mana nu ay mentah kan ikra suet.
4: Ai ma an khana mie te ngwe ai te tama khano ngwe khan mie ka te he a tui khashiki jiro he ngwe no ne khan tuen da cha gwe ten cha o su ka te cha kere khata hambe no an cha ke honor te khai ta ki honor su gwi we ha sha eno cha gwe ten se sta fe sta a je cha gwe ten cha ana khata jana khachi khe su sho mo ye khe sha nya tama khachi sho me kere te ngwe shiki no cha mo ko cha gwe no ngwe ngwe sho mo ju he Ah, ti anwe kwan tre oto kwa na ya. Khadam kwa na ikire tati an tewe ansi ya.
5: Kwa chinjala. Mingkano kwa chinjala. Dewe tinapande ini. I ono nukira shikola mkucha shikola kachi. Kachi ilonge se ino fro. Ilonge sa I. Munda wa tamwe tu komish. Ta tu komish. I ulonge sa la. Dewe wa semka. Wa kwa ma chike ma kwa ha. Tera mungu. Ta ito tewe kechi. Ta ichi ilonge sa. Kacik mengajar jadi sendiri aje ke cuto, ke kerja sekolah. Kula tadi mana dari yang saya mengaku kahnya kemua, bilau kavi kavi orang. No hari yang ini ke cuto, itu batang ayat kekerja, ambras mana haba nuca, kekerja sekolah, wanita.
6: Kacik jalan ke cuci cuci sana kata dua gentar yang paling cuci cuci tu ke bang halé, takkan lagi cuci ke cuci tu ke cuci sana kah.
7: Kau tu jalan dah jatuh, dia melungsa. Kuna itu kuna tu kumsi. Tapi kau tu lungsa dah tu, kau itu sekolah gacoh. Cuma kaya una cugi kau tu, aja una kula. Nas sekolah nak, wah, dia una tu jalan sung. Tadi agan juga juga outro dem ke, fa juga agan jusuk tawa cukup menggantung ju. Tapi sih ing orang itu kumsi wajang. Kalau kerja pulaing, cuma kerja tu kongtan ni lagi pelat sendiri. Mungkin tadi usik kerja tu sekolah kerja cuka cuci jela. Tadi kau tak kaya kah? Tadi tu mungkin lumbu sah. Tadi kau tu kerja. Dewi tu, ini tu pengen kau tu jela. Ika kau sekolah, ika ni ramu sah sekolah. Ika tu sekolah ni yang outi. Ayo, untuk tu kumsi. Ika kau sekolah, kau sekolah sekolah jela itu tu gal lumbu sah. Tadi tu sekolah, uang gang. Tadi kau tu sekolah, kau tu mus. Cik jasing kat atas sekolah, sing kau sekolah kat kam sekolah, kaji kalau kat kau cuci langsung kau terus jatuh, ini longgusah, dah longgusah cik jala.
0: no qual tu nisso de kitayo ya ti kamska twan o jao jama supio ko temo ko komo ko asa sinata sure kwena mu ko ta twan ya ta sure ko ni kamskin aki ko ne ta ko jao ni ko ne ngan ko ni e a ka ku eti ko na hem tseka ko na hem ka eti kan ko ngan ya mu ko asa kan o twan o jao ji nda i kra hare tem ko na he ko ntwana sure ka kamde ko e kra ke wo ko nu ya nga tsa ga tenu nga tsa ga kere na ko ga class kitama tsana ko si vere kham mo hi tsa kwa tsno tsana ka tsa ka kana tsone ko mushumo ko musupete nda e kra ngo tsana sure se ki ya tsana sure ko mo ko tere ta nu a ke tsum ko ma mi ya mi ya ga si tsana a tsa no ke kara sure ha hi sa nga ta ma kana tsana adama be ko ta ka ko tsuka na se ka tsana class ko nda tsuku o tsuka na ji tsana a shuka ga a tsa tsuku ga tsere go he tsenta a go di sino kwana a sure ke tama se go tano a tsuku sana sino tsana ke khaka nto nga te tsana te qaya ja a ba se ka duku tona go qhatu go se go sure ka se sure kona duku to a qaya ka duku to ko tsiki nya mo go se ka ga ka no te tsana ene qaya tsaya ka sure ke kara kungu tsana ka tsaka tsama to kara te tak le kra ha sure to ko ko sa ke te platform ten se wa ko se o gwa te qaya kwa sure ke ha tsaka go jeng tsaka ve go ji tano e re tsaba go tara ta go tlo go di tlatla e matara ti piero pio ke smusa banga xka fm platform ten ke go kwa sa sure kwanta jaro qaya ko no kuna tama am o mo ga tiga nungo xka fm ke te kom te o damsika platform ten se o jwa ga tsalgra dangi to tlhaka go tsama ga

0: Ek ska FM 107.9 FM wat elke dag van 6:00 af tot 9:00 in die aand uitsaai. En vanaand in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste en ek het vanaand natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley en dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XK FM.
1: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
2: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
0: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
1: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. Die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspos die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspos. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley, is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in 'n land.
0: Jy het daar so genoem dat mens raak onwettig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwettige immigrant en 'n wettige immigrant? Wat is dit?
1: Die maklikste om te sê is dat 'n wettige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, hy het is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum
0: hy
1: doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
0: Ja.
1: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
0: Ja.
1: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravening the conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig, alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is. En jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
0: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
2: Okay, maak as om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die beginsel.
0: Ja, ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd, as hy gaan kram, moet hy daar die name reg het en die ID om ID saam neem as hy kramsaal toe gaan. Ons, om die dinge te makliker te gemaak vir die vir ons gemeenskappe, geregistreer ons die kinders by die hospitaal.
3: Ja, ja.
2: So jy moet klaar jou hospitaal, jou dokumente het.
0: Anna, woorde wat jy probeer sê is, as die ma weet dat haar kramtijd nader is, moet sy altyd die dokumente en die naam van die kind gereed
2: he,
0: voor sy na hospitaal
2: toe gaan.
0: Ja.
2: Nou kom kreeg ons het ouers wat ongetrouwd is en ouers wat getrouwd is.
0: Ja, ja.
2: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die pas van gaan.
0: Ja, ja.
2: Dat moet al by ouers teken as die ouers nie
0: getrouwd
2: is.
0: Ja.
2: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma gee toestemming van vaderskap.
0: Ja.
2: Dis die eerste punt daar.
0: Ja.
2: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit dokument, kaart? Jy moet 16 wees. Van 16 af doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
0: Ja, ja.
2: Dit is verniet vir mense wat 16 is, die eerste aansoek wat nog nooit ID gehad het. Tweedens, dan kom kreeg jy mense wat al ID gehad het.
0: Ja.
2: Die groen boek.
0: Ja.
2: Wat hom wil replace met die kaart. Dit is 140 om dit te doen.
0: Ja.
2: En kreeg jy jou senior citizens, jou ou mense van 60 wat vir die eerste keer aansoek doen vir die ID kaart.
0: Ja.
2: Hulle is ook, dit is ook vir hulle verniet om dit aansoek te doen vir dit.
0: Abraham, onthou, gedeelte van my vraag was, wie moet aansoek doen? Natuurlijk moet die mense noodwendig burgers van Suid-Afrika wees, wat moet die aansoeker van die identiteitsdokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit oop vir enige burgers?
2: Mens wat aansoek doen vir die ID is 'n persoon wat 'n burger van Suid-Afrika is. Wat is 'n burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: Nou kom ons vat ons situasie hier in Platfontein.
0: Ja.
2: Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein in 1990 gekom in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: In Smitsdrif beland.
0: Ja, ja.
2: Nou, hulle is automatisch toe kreeg hulle moes nou burgerskap van die land. So die mens, die burgers wat 1990 gekom het en die wat gebore is in Suid-Afrika, hulle kan aansoek doen vir ID.
0: Onthou, op 'n stadium kry ons probleme, wanneer kom ek gaan terug na die geboorteskink van kinders toe, van die ouers of van die maas wat geboorte gaan skink by die hospitale, het natuurlik nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie, en hulle raak bang somtijds om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe, dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
2: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie 'n ID nie,
0: ja,
2: dan moet ons eers die moeder ID maak. In ander woord, daar gaat ons die lid LRB proces volg.
0: Ja, ja.
2: Die LRB proces is 'n proces waarin jy moet bewysstukke bring. Die skoolbrief, kliniekkaart, maatskaplike werkerverslag of 'n bevestigde brief van die gemeenskapleier af dat jy 'n burger is van, kom ons noem het maar Platfontein.
0: Ja, ja.
2: Dan moet dit iets soos daar moet jy bring. En dan gaan julle nou julle se vorms op voltooi. Na jy jou vorms op voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
0: Ja.
2: Waarin jy gaan iets geroep word, hulle gaan jou bel, of hulle gaan vir jou brief skryf om te gaan vir die proses, vir die interview.
0: Wie almal word toegelaat in daardie interview?
2: Dit is nou die applikant homselfs,
0: ja,
2: en die persoon wat kom bevestig, die soos in die informant kan jy ouer is, of iemand wat jy goed ken in die gemeenskap in.
0: Wat jy die applikant noem, is natuurlijk die persoon wat nie daar die bewyse het, of die dokumente het nie.
2: Wat die dokumente het nie.
0: Hy moet self daar verteenwoordig, met hom ouer, as 'n verteenwoordiger van daar die ou.
2: Dis korrek.
0: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik, en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans, sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
1: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat se ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
0: Ja.
1: Daai persoon gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
2: Ja.
1: Dit is belangrik, want baie mense dink dat as jy sê nou maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika, ja, dat die kind dan geregtig op Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly is Zimbabwe, is Suid-Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat
0: ek sê. Aan die woorde wat jy probeer sê, is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe, en dan maar hy, die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
1: Nee, hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
0: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
1: Hy kry, hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dit is 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat onwettig is, soos wat ons nou gesê het.
0: Ja.
1: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit partykeer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig raak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
0: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
1: Ja, sy heeltemal reg.
0: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mense sulke situasie?
1: Marcus, daar is net een manier om onwettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie.
0: Ja, ja.
1: Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho.
0: Ja.
1: Waar hulle eintlik amnestie gegee het om te vir hulle te sê as jy in besit is van onwettige IDs wat jy onwettig bekom het.
0: Ja.
1: Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons.
0: Ja.
1: En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte. Daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkig 'n onwettige persoon.
0: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het en wie moet die werkspermit gee? Moet die 'n land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië? As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
1: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee.
0: Ja.
1: So dit is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie.
0: Ja, ja.
1: So dis dieselfde as jy wat as Afrikaner is in Namibië gaan werk.
0: Ja.
1: Dan sal Namibië vir jou die werkspermit. So daar's eers 'n proses. Hulle moet eers kyk, is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen nie. Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm.
0: Ja.
1: Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dit dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld.
0: Ja.
1: Laat ons kry hom dat Marcus het hom verblyf gegee,
0: ja,
1: maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is.
0: Ja.
1: Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit verhulpverlening. dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekkie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
0: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abraham, by julle situasie as binnelandse sake, kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het, wat in Namibia is. Miskien is hy alleen Namibia toe agtergelaat, by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê, daardie persoon moet saam met hom kom, bly in Suid-Afrika, as 'n burger van Suid-Afrika. Wat sy prosesse moet gevolg word, om dan hierdie ou, as 'n burger van Suid-Afrika, te bring?
2: Kijk, Marcus, jy kan nie net van 'n land af kom, dan kom, krijg jy automatische burgerskap.
0: Ja, ja.
2: Okay. Met julle situasie was nog verskillend.
0: Ja, ja.
2: Maar as die ouers as die familie het
0: in
2: Namibia,
0: yeah,
2: hulle kan aansoek doen vir 'n relative permit om te kom tydeliks bly in Suid-Afrika. Dis 'n tydelik periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
0: Yeah.
2: So jy gaan nie automaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
0: Anna word jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
0: Ja, ja, ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan doen, jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
0: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie outomaties, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
0: Ja.
2: So nou, na 10 jaar van permanente verblyf, permanent in die land, 90 dae, jy kan nie meer as 90 dae in die land uitgaan nie, dan kan jy nou kwalifiseer vir naturalisasie.
0: Ja, wat is dit?
2: Dis nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
0: Ja, maar sê nou gestel, die persoon het met 'n geldige paspoort gekom, en toe het sy paspoort verval, en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld, as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente, en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land, wat hy mee gekom het, en dit het verval, en hy moet nou burgerskap kry. Wat is die situasie?
2: Nee, kyk, as jy moes nou meer as 4 jaar bly in die land, en jy het die paspoort het ook verval.
0: Ja.
2: En meen het automatisch, die is onwettig in die land.
0: Dit is wanneer Steenkamp inkom.
2: Dit is wanneer immigratie inkom.
0: Nou, by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry, en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie, wat gebeur dan?
1: Kijk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
0: Ja.
1: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
0: Ja.
1: So, ongelukkig klink het my, of die situasie wat ons nou skep,
0: asof
1: hierdie persoon onwettig in die land is, en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word, terug na Namibie. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly, voor jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
0: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan dit, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel, nee, kom ek om as het Afrikaanse dokumente laat bekom, en dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit, dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly, wat gebeur dan?
1: Hy gaan nog steeds onwettig wees, hy gaan 'n onwettige burger wees, jy moet nou, hy was in, of is 'n Namibiese burger,
0: tot
1: op die dag wat hy dan nou permanente verblyf kry, en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger, eers die dag as hy regtig genaturaliseer het, dan raak hy 'n Suid-Afrikaanse burger, so hy word hanteer soos 'n burger, wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het, so van Namibie.
0: Ja.
1: So al het hy familie hierso, beteken dat hy nog steeds wettig moet bly, en hy nog steeds 'n wettige visum hê, om binnen in sy land te, om in Suid-Afrika te.
0: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan, is die trouwerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibia, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibia af hiernatoe, en dan kom keer hulle, of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibia toe, en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan, en hy gaan kry 'n vrou van Namibia af, en hy voel om vir haar hier te kom trou wettiglik, sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa, die man het van Namibia afgekom en hy kom trou 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein wat geldige dokumente het, en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
1: Marcus, is dit belangrik om te weet dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dis nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê nou maar op 'n holiday permit wees.
0: Ja, ja.
1: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
0: Ja.
1: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
0: Ja.
1: So daai permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
0: Ja.
1: Na 2 jaar moet hy daai permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat dit 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word, want dit is wat die wet bepaal. So hy daai die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitelander in die huwelik is.
0: Ja.
1: Daai persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum, en wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit, wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
0: Aan ander woorde, wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
1: Nee, na 5 jaar wat hierdie huwelik is,
0: ja,
1: kan hy
0: ja.
1: aansoek doen vir permanente verblyf. So na die hele situasie, daar is baie mense wat die land inkom en dan eintlik die stelsel misbruik.
0: Ja.
1: Deurdat hulle trou, maar hulle bly nooit by mekaar nie, en daar is nie regtige huwelik nie.
0: Ja, ja.
1: Daar moet bepaal word is daar wat die Engelse term is, there must be a good faith spousal relationship.
0: Ja,
1: dan word daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
0: Ja.
1: Want die einde van die storie gaan wees dat 'n mens wat van die buiteland gaan kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
0: Ja.
1: En dan word hy eintlik 'n Suid-Afrikaanse burger. So wat gebeur is, hy gaan op hierdie 'n company spouse permit wees. Na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook as hulle getroud is en hy is op hierdie spouse permit.
0: Ja.
1: En die Suid-Afrikaanse partner spouse in huwelik gaan dood, is oorlede. Dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wou bly het, bestaan nie meer nie. En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spouse is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly op permanente verblyf.
0: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibia nog onafhanklik was, nie onafhanklik, nie afhanklik was, was Namibia Suidwes-Afrika. Totdat Namibia nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibia. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kree situasie waar op jou identiteit dokument in ons stelsel ingaan.
0: Ja.
2: En kom kree jy die, daar is 'n blok op jou identiteit dokument. Sefrens het ingekom 1990.
0: Ja.
2: Daar was mos daai blok wat gebeur was SWA gevalle.
0: Ja.
2: Okay. Nou ons provinsiale bestuur het dan toe met ooreenkoms gekom met die hoofkantoor.
3: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantore toe vat.
3: Ja.
2: En dan ons stuur die lys deur na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak.
3: Ja.
2: Maar ons vind dit moeilik om die gemeenskap se samewerking te kry.
3: Ja.
2: Want nou kom kry jy die ene kom daai dag, daai aan ene kom. Na 5 jaar kom kry jy nog steeds ander mense wat daar gekom. Kijk, die mense het moes nou uitgebrei. Anders is in Mpumalanga goed.
3: Ja,
2: as hulle nou terugkom, dan kom kry hulle. Dit is die geval wat hulle het. Wat hulle het.
0: Abraham, my punt is, hoekom is dit 'n probleem? Want dis moes 'n geboorteland. Dit is waar die persoon gebore is. By die geboorteplek staan daar Suidwes-Afrika. Soos enige ou. Byvoorbeeld, ek ken 'n ou van hoofkantoor af het op 'n stadium gekom van binnelandse sake. Hy is gebore in Australië. Op die ID staan geboorteplek is Australië. Maar hy bekom sy paspoort baie maak. Maar wanneer dit kom by Platfontein, vind Platfontein mense baie moeilik om 'n paspoort te bekom. Soos jy sê, hy moet 'n spesiale brief eerste aansoek gedoen word na hoofkantoor toe om dit goed te keer. Hoekom gebeur
2: dit? Nee, dat ek dit daar reg maak. Is nie 'n spesiale brief wat jy kry na hoofkantoor.
3: Ja.
2: Jy gee vir ons net jou naam en jou ID nommers,
3: laat
2: ons dit kan deurstuur na hoofkantoor toe. Dan word hy blok afgehaal. Maar nou wil ek iets reg maak vir jou.
3: Ja.
2: Kyk, jou land van geboorte bly jou land van geboorte.
3: Ja.
2: Op jou ID, hulle gaan dus sê place of birth, die sal ek sien as geskryf Suidwes-Afrika.
3: Ja.
2: Maar die moet nou weet nou die naam van Suidwes-Afrika. Ten tijde wat Namibia nog onder Suid-Afrika gevang
3: het.
2: Ja, dit is... Dat het die naam Suidwes-Afrika
3: gebruik, ja.
2: Ja, maar ek wil glo nou, as jy een persoon kree wat sê, for instance, nou permanent or genaturaliseerde, wat nou kon langs miskien van Namibia afkom.
3: Ja.
2: Dit sal nie nou kree, die gaan skryf het, Namibia.
3: Ja.
2: En nou die Namibia die eerste bestand, die naam wat bestand had, was Suidwes-Afrika.
0: Dis reg. So, dit is hoekom dit 'n probleem raak by binnelandse sake. Ek weet nou nie of julle nou nog met dit 'n probleem het nie, of julle dit uitgeklaar is. En byvoorbeeld, as die mense van Suidwes-Afrika geboorteland kom na binnelandse sake toe, nou, moet hy dieselfde proses volg.
2: As 'n mens nou van Namibia afkom.
0: Nee, nou nie. Hy het nog nooit na die kantoor toe gekom nie, om 'n paspoort aansoek te gaan doen nie. En hy kom miskien vandag na binnelandse sake toe, met sy Suid-Afrika ID op.
2: Ja.
0: En hy soek 'n paspoort. Gaan het normale prosedures gevolg word, of moet hy nog wag vir die tydperk?
2: Kom eens, maak dit so, Marcus. Jy sal sien op jou identiteit document, jou laaste 3 cijfers op jou ID.
3: Ja.
2: Is moes 08
0: iets. Ja. 08 iets.
2: Ja. Soelike mens kan aansoek doen vir 'n paspoort.
3: Ja.
2: Nou as jy jou laaste cijfers 18
3: iets
2: is, dan meen dit jy kwalifiseer nie om 'n ID aansoek paspoort aansoek te doen nie, want jy is nie 'n burger van Suid-Afrika nie, jy is 'n burger van 'n ander land.
0: Nou by die geval, as 'n mens 18 iets is, by jou laaste 3. Wat is die proses dan om te volg voordat jy 'n paspoort kan bekom?
2: Jy maak aansoek vir 'n paspoort by jou land. Sê vir ons by jou embassy, doen jy paspoort daarso. Kyk, jy kan nie, as jy 'n burger is van Namibia, dan gebruik jy Suid-Afrikaanse paspoort nie.
3: Ja.
2: As jy kan nie, ook nie, kyk, daar's 'n verskil tussen om 'n burger te wees en permanente verblyf te hê.
3: Ja.
2: Ja. So die kom kry mense wat permanente verblyf het, maar nie necessarily hulle burgers van Suid-Afrika. So 'n mens met permanent verblyf kan nie met 'n Suid-Afrikaanse paspoort toer nie. Hy moet met 'n landse paspoort toer.
0: By hierdie geval, kom ons terug na hierdie geval toe. Kyk, die ou is staan by sy geboortesertifikaat Suidwes-Afrika of by sy identiteitsdokument Suidwes-Afrika. Maar soos ons gesê, die persoon het 1990 gekom. En hy sukkel nou nog om 'n paspoort dan te bekom. En hy het van daai tyd af, daai 18 iets dokument, die ID dokument van Suid-Afrika. Wat moet hy doen? Hy het gister gekom, hy het 1990 gekom. Wat moet hy dan doen?
2: Ons ek dink nie dat ons so geval het van mens wat 1990 gekom het, wat ja. 1-8...
0: Nee, ek noem maar net die voorbeeld, ja, verstaan.
2: Wat 1-8 nommers het nie.
0: Ja.
2: Al die mens wat 1990 gekom het, die 31 van Maartman,
0: ja,
2: het 0-8 nommers.
0: Nommers, ja. Steenkamp, as jy enige iets sal bijvoeg daarso?
1: Ja, ek wil ook net sê dat nadat van die mense van Suidwes-Afrika oorgekom het Suid-Afrika toe,
0: ja,
1: Namibia herken nie dubbele burgerskap nie. So op een stadium is die mense wat daar was, moes besluit het, gaan het Suid-Afrikaanse burgers wees of gaan hulle Namibiese burgers wees?
0: Ja.
1: En dan was het ook geweest, as jy Suid-Afrikaanse burger is, dan val jy onder die immigrasiewet van Namibia.
0: Ja.
1: En dan is jy maar eindelijk Suid-Afrika toe gekom het. So baie keer het dan nou gebeur dat eindelijk van die mense wat nou oorkom,
0: ja, ja,
1: sê vir ons dat hulle eindelijk in 1990 ingekom het, maar daar is geen bewyse van dit nie.
0: Ja.
1: En ek dink dit maak het baie moeilik,
0: moeiliker,
1: want,
0: ja,
1: want dit is nie een enkel geval of iets. Daar is baie mense wat nou na die tyd wil aansluit by hulle familie aan hierdie kant.
0: Ja.
1: En dan toe nou gesê het, luister, hoor, so, ons eindelijk ook 1990 ingekom.
0: Ja.
1: Maar 1990, die baie mense was toen nou op Smisdrif gewees.
0: Ja, ja.
1: En ek weet dat ons hoofkantoor het uitgegaan en die Suid-Afrikaanse Weermag het een naamlys voorsien.
0: Ja,
1: van,
0: ja.
1: En baie van die mense was nie ingesluit gewees. Daar was later weer iets wat hulle rondom dit gedoen het. Ek dink Abraham sal meer weet van dit as ek. Maar die groot story is, dat die mense maar nie inkom nou en sê, hoor jy maar ons het eindelijk 1990 ingekom, en dan nie bewyse kan lewer.
0: Ja, ja.
1: En wat Abraham eindelijk bedoel is, al het jy permanente verblyf in Suid-Afrika,
0: ja,
1: vir die 5 jaar of 6 jaar, of voordat jy genaturaliseer is, vir die tydperk gaan jy op jou land sy paspoort reis, want jy is nog steeds nie een Suid-Afrikaanse burger nie.
0: Ja.
1: Jy het wel permanente verblyf reg in Suid-Afrika,
0: ja,
1: maar jy gaan nie een dokument kry vir om een paspoort om jy te reis nie. Jou identiteit gaan ook wees, daar gaan staan non-South African citizen.
0: Ja, ja.
1: En dan Suidwes-Afrika of Namibia of...
0: In hierdie geval vind mense baie moeilik, ne? Kyk, wanneer jy kom na Namibia toe, om by Namibia dokument te bekom, dan wees Namibia om te sê, nee, jy is nie, jy behoort nie in ons land nie. Jy het besluit om Suid-Afrika toe te gaan. Dan kom hierdie persoon terug weer Suid-Afrika toe, want sulke gevalle het al gebeur, waar ek ingekom en ingegryp het saam met binnenlandse sake se ambtenare. Daar was persone gewees wat verwees was om Namibia toe hulle se dokumente te gaan haal, om dan weer van vooraf 'n aansoek te kom doen. Maar toe gaan weier Namibia, om te sê, nee, julle het besluit, laat julle nou Suid-Afrika toe gaan. Waar plaas hierdie ding so 'n persoon? Verstaan, hy weet nou nie wat ek kan doen.
1: Kyk, wat jy eindelijk vir my sê is, dat hierdie ou is 'n Namibiese burger. Want dit is ook om die dokumente in Namibia is, en hy wil het nie, hulle, die dokumente wil hulle nie eindelijk vir hom gee nie, want hy is 'n Namibiese burger. Maar hy kan wel aansoek doen vir herneming van burgerskap in Suid-Afrika. Maar dit gaan beteken dat hy op die einde van die dag sy Namibiese burgerskap sal moet afsweer. En dit is 'n redelike lang proses. Hoe weet jy, Abraham kan daar meer uitwerk.
0: Kyk, dit kom neer op die vraag wat ek daai tyd vir Abraham gevra het, wat sê, die persoon het 1990 gekom. Op sy ID staan Suidwes-Afrika. Hy kon nie 'n paspoort bekom nie. Bestaan. Nou het binnenlandse saak hem teruggestuur na Namibia toe om Namibiese dokumente te gaan kry. As 'n bewys. En toe gaan Namibiese binnenlandse saak en sê daar so, nee, ons kan jou nie vat as ons een dokument vir jou kan gee nie. Jy moet teruggaan na jou land. So dan plaas dit mos baie moeilik vir hierdie persoon. Hy weet nou nie wat ek kan doen nie. So wat sy prosedure is daar vir Suid-Afrikaanse binnelandse sake om dan vir hierdie persoon nou te help?
2: Kijk, Marcus, ek weet nie ek van soelike geval wat al voorkom. Ek sal denk as dit so geval is, dan moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daar,
0: ja,
2: so.
0: Ja.
2: Dit kom by die findings van immigrasiese ondersoek. Wat is eintlik die persoon se burgerskap?
0: En dan die ander ding is, Abraham, ons gesels nou oor baie belangrike punte hier, so dat dit duidelik is vir die luisteraars natuurlik van Platfontein, want sommige tye blameer die inwoners van Platfontein, die verkeerde mense wat die leiers is. En dan raak dinge baie moeiliker om dan daarvan af te vat. UBS, Abraham, wat is 'n UBS? Kan jy dit vir die luisteraars verduidelik? Die unabridged birth certificate. Ja, ach, ek meen UBC.
2: Ja. Kyk, die UBC is 'n geboortesertifikaat waarin die kind se besonderhede staan en die ouers se besonderhede.
0: Ja.
2: Soos jy gesê het voorheen dat as jy jou kind registreer, as albei ouers se as die ma toestemming gee en die pa ervaar vaderskap.
0: Ja.
2: Dan sal jy sien dat al die twee ouers se besonderhede bes verskyn. As die ouers nie getroud is nie en die ma het nie toestemming gegee dat die pa se besonderhede verskyn nie, dan meen dit is net een ouer se besonderhede wat gaan verskyn op die UBC.
0: Anders word die UBC is 'n ding waarby al twee die ouers van die baba erken word binne in daardie sertifikaat.
2: Dis korrek.
0: En hier is 'n geval wat mense in die grense kry. As jou kind nie UBS geboortesertifikaat het nie, kan hy nie toegelaat word om ander land toe te gaan nie. Hoekom?
2: Kyk, maak as jy self sien, verstaan dat in hierdie tydperk van ons tye is daar waar jy kry human trafficking.
0: Ja, ja.
2: Nou om dit
0: mensenhandel, ander woorde mense verkoop.
2: Voor mense verkoop.
0: Ja.
2: Nou om dit te avoid,
0: te verhoed of te stop.
2: Te stop.
0: Ja.
2: Gesoek ons al die ouers se besonderhede moet verskyn opdat die mense kan sien, die beamptenare kan sien wie is die ouers van die kind.
0: Ja.
2: Nou jy sal ook vind dat soms dit kry ons jy het aansoek gedoen het vir 'n UBC en dan kom kry jy jou UBC sertifikaat is nooit gereeld nie.
0: Ja.
2: Ja. Daar haal ons 'n brief uit. Wat ons noem 'n equivalent letter to the UBC.
0: Ja.
2: Ja. So ons gee die department gee jou 'n brief om met dit te kan travel.
0: Ja. By die geval van UBC, somtyds gaan een ouer met die kind. Wat moet die ander ouer, wie se naam ook op die UBC verskyn, doen?
2: Okay, as jy een ouer travel met die kind.
0: Met die kind, ja.
2: Dis 'n brief wat ons ook gee by die department wat ons roep 'n consent letter.
0: Ja.
2: Toestemming brief.
0: Ja.
2: Wat een ouer wat nie saam met die kind teken loop nie, gaan toestemming gee dat die kind moet loop saam met die een ouer.
0: So moet hierdie persoon wat agterbly moet binnelandse sake toe kom vir sulke brief of moet hy polisie toe gaan?
2: Hy moet binnelandse sake toe gaan vir
0: binnelandse sake toe gaan.
2: Brief, ja.
0: Alright.
2: Want die brief het 'n sekerlike formaat.
0: En by die geval van albei die ouers bly agter en miskien 'n suster of 'n oom van die kind saam. Ja, ja.
2: Ja. In daardie geval moet hy twee ouers ook daardie brief gaan teken by binnelandse sake
0: om die toestemming dan te gee vir hierdie ouer wat nou saam met die kind gaan.
2: Ja.
0: Baie dankie Abraham en die een grootste ding wat ons mee sit in binnelandse sake is natuurlik blanco forms. Blanco forms beteken dat 'n vorm word nie ingevul deur binnelandse sake se amptenare nie. 'N Vorm word net gegee aan 'n persoon en gesê gaan en gaan vul hierdie vorms en dan kom jy terug. Hoekom gebeur hierdie dinge?
2: Jy sal sien meeste van die vorms wat jy praat van is die wat ons roep die termination of citizenship, bepaling van burgerskap.
0: Ja, ja.
2: Dit sal jy sien daar is klom inligting wat gaan hoor af word.
0: Ja.
2: Nou jy kom kry die persoon op daardie tyd as hy daar kom. Hy het nie die hele inligting nie.
0: Ja, ja.
2: Nou gee hom gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy nie kan voltooi nie, sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting. Kry 'n gemeenskap leer of iemand wat kan vir jou help lees op
0: ja,
2: te skryf.
0: Ja.
2: Wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm? Ja. Dan kan iemand daar besonderhede kom, dan kan die beamters by binnelandse sake vir jou die vorm voltooi.
0: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het 'n baie interessante vorms ook natuurlik by binnelandse sake uitgekom. Waar

0: Want wat 'n groot kop seer ook natuurlik, net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot geval natuurlik by Platfontein. Ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die sisteem gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê, miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
1: Oh, okay, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen as hulle jou vingerafdrukke neem.
0: Ja, ja.
1: Dit was gaan klassify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscoop geklassifiseer.
0: Ja.
1: Né? En dan toe kom die departement met 'n nuwe sisteem.
0: Ja.
1: Robo Home Affairs National Identification System, HANIS.
0: Ja.
1: Dis 'n elektroniese device om vingerafdrukke te lees.
0: Ja.
1: Nou toe is daai device inkom. Toe het dit uitgevind dat is persone wat twee ID-nommers het.
0: Ja.
1: En dit het meer gebeur in gevalle van laatregistrasies.
0: Ja.
1: Waarin 'n persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê om ouderdom is so. Is
0: ja.
1: So.
0: Ja.
1: Maar omdat dit nog gaan te doen was manually.
0: Ja.
1: Toe kon jy nie optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat ons HANIS het, nou het ons uitgevind dat die persoon, daar's persone wat toe uit die nommers.
0: Luisteraars, ons gesels vanaand baie lekker saam met Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke en natuurlik ook saam met Stony Steenkamp, hoof van immigrasie in Kimberley. En ons het baie lekker gesels en al die inligtinge natuurlik ingekry. Voordat ons afsluit met die geselskap van ons vanaand hierso, wil ek maar net vra of daar enige addisionele inligtinge is wat ons miskien in hierdie geselskap gemis het wat jy net wil bynoem, Steenkamp, voordat ons afsluit. En Abraham, jy ook, wat jy net wil bynoem wat ons gemis het wat 'n baie belangrike ding is sodat die luisteraars kan duidelikheid kry omtrent.
1: Okay, wat ek wil afsluit met is maak is die aansoek van ID-kaarte.
0: Ja.
1: Mense maak aansoek vir ID-kaarte, dan kom collect hulle dit nie. Mense doen aansoek vir ID-kaarte, dan verwag hulle iemand anders moet die ID-kaart loop haal vir hom.
0: Ja.
1: Dit kan nie meer gebeur nie, want ons moet die ID activate met die vingerafdrukke.
0: Ja.
1: So die persoon moet self om ID-kaart af gaan haal by binnelandse sake.
0: So jy kan nie iemand stuur nie.
1: Jy kan nie jou vrou stuur om jou ID te gaan haal. Jy kan nie jou pa stuur
0: of jou kind se ID.
1: Ja, jy kan dit nie doen nie. Jy moet self kom om jou ID te gaan haal.
0: Binnelandse sake het in die ou dae gekom na die gemeenskap self toe. Hoekom? Wat het gebeur dat daai ding nou gestop het? Kyk, die gemeenskap het probleme van vervoer natuurlik. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie na die gemeenskap self kom nie?
1: Maar as jy sê uit van 'n stelsel wat ons nou gebruik is 'n stelsel wat nog nie aan ons mobiel unit is.
0: Ja.
1: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak. So ver tot die tyd waar ons dit kan in ons mobile unit sê het, dan kan ons weer terug gaan na die mobile systems toe.
0: Dis reg. Steenkamp, enige punte?
2: Wat ek wou gesê het jy eintlik gevra,
0: ja.
2: Maar dit gaan oor die mobiele eenhede wat ongelukkig nie al die smartkaart kan vat nie.
0: Ja.
2: Ons gaan definitief nie meer aansoeke vat vir boekies nie.
0: Ja.
2: So mense van Hope Town, ek vat van ver plekke, moet almal maar inry na een van die kantore waar jy dan nou die smartkaart voor kan aansoek doen.
0: Ja.
2: En dan soos wat Abraham nou net gesê het, die smartkaart kan nie net uitgegee word nie. Jou vingerafdruk word weer op die stelsel gesit en hy word gekoppel aan die smartkaart en hy word dan so oorhandig. Maar wat ek eintlik ook wil sê is die mense moet inkom en hulle sal moet aansoek doen op 'n stadium gaan hulle die groen boekie van die mark afhaal, dis continue, weet jy hoe om te stel, nie?
0: Yeah.
2: Maar dan gaan hulle op 'n stadium gaan dit nie meer aanvaar word by banke en al die plekke om sê byvoorbeeld 'n lening aan te gaan of om 'n motor te koop of daai tipe ding.
0: Ja.
2: So en ons vermoed dat die

0: prys kan dalk opgaan. Op hierdie stadium is dit omtrent R40.
1: Ja.
0: Maar dit kan ook wees dat die prys kan opgaan dat dit dalk oor 2 jaar R500 is.
1: Ja,
0: wat dan
1: ja.
0: minder bekostigbaar is. Jy hoef nie foto's in te bring nie. Die foto's word daar per rekenaar word dit op die stelsel gesit.
1: Ja.
0: So dit is eintlik baie makliker as jy R140 is wat jy betaal vir die hele aansoek. So ek wil asseblief vir die mense vra kom in, kom doen aansoek voordat daartoe dat hulle sê dat van die einde van die jaar, ek vat 'n voorbeeld, dat ons gaan nie meer die groenboek aanvaar nie en dan is daar dalk 100,000 ja. mense wat kom aansoek doen en ons kan hulle nie help nie.
1: Ja, ja.
0: Dankie.
1: Abraham, een ding voor ons afsluit wat ek vergeet het, kan jy vir die luisteraars natuurlik sê die paspoorte. Wat kos 'n paspoort vir 'n volwassene en wat kos 'n paspoort vir die babas en kinders van 5 jaar?
2: Okay, paspoort is een prys. Maak nou nie saak of jy 1 dag oud is nie of 60 dag oud is, dit bly R400 vir hierdie stadie.
1: So dis R400 vir enige iemand.
2: Enige iemand.
1: Dan sê ek vir julle baie baie dankie vir julle tyd en inligting natuurlik. Ons waardeer dit baie om te hoor van julle hoe binnelandse sake werk en hoe immigrasie werk en dit was natuurlik dan is Tony Steenkamp, hy is die hoof immigrasie in Kimberley. Hy werk by die Kimberley kantoor en dan het ons vir Abraham Mokasi, die supervisor van die voortoonbanke en ek sê baie dankie en ek hoop dat ons in die nabye toekoms met die nuwe inligtinge natuurlik weer sal gesels om dan weer die luisteraars of die gemeenskap van Platfontein in te lig rondom nuwe verwikkelinge in binnelandse sake en as ook die immigrasie kantoor. Baie dankie.
2: Sê vir jou baie dankie vir die geleentheid.
0: Baie dankie Marcus en ons hoop ons gesels gou weer.
1: Baie dankie. En dit was dan Tony Steenkamp, hoof van immigrasiekantoor in Kimberley en Abraham Mokasi natuurlik ook die supervisor van die voortoonbanke wat nou gesels het saam met my, Marcus Jetembo en inligting aan die luisteraars van Platfontein natuurlik verskaf het.

0: 哈。
1: 我的家等来回嘛，我的家等来回嘛，钢锥，要我搞钢锥，把。

对对呀、啊，钢锥等，要我搞钢锥在那块。Let's take a thing, let's go,

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Ek praat vandag met die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se regskommissie, Jean Meyring.
2: John, die regskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is een van die jongstes en julle het nou onlangs julle tweede simposium gehad. Vertel ons bietjie van die kommissie, gee ons bietjie agtergrond.
3: Goed, so die binnewerkinge van die akademie sal waarskynlik vir 'n buitestaander as betreklik kompleks aandoen, maar een van die huidige doeleinde is een van die belangrikste boustene van hoe die akademie haar verrigtinge uitvoer is die vakgerigte kommissies. En vreemd dat daar nooit 'n regskommissie was nie. Ek het dit nou al etlike kere gesê, mens moet eintlik 'n bietjie ondersoek daarna instel, maar daar was nie tot dusver regskommissie nie. Mens sou gedink het regslui sou van die eerstes gewees het wat vakgerig of vakmatig sou georganiseerd geraak het, maar dit was nie die geval nie. So dis 'n historiese vraag, geskiedkundige vraag wat mens kan ondersoek, maar ek is nou, ek dink vir byna 2,5 jaar op die raad en synde regsgeleerde is ek toe grotendeels, ek en Jaco Deeken met die taak belas om 'n regskommissie op die been te bring. Ek is die voorsitter van die eerste voorsitter van die eerste regskommissie en daar's drie ander lede, Johan Scott, Christa Rautenbach en Ernst Marais, al drie, wel, Johan is 'n afgetrede akademikus en die ander twee sittende akademici by onderskeidelik UNISA, NWU en WITS. En saam vorm ons dan hier die kommissie, die taak waarvan is om die pleging van akademiese ondersoek na die reg in Afrikaans te bevorder. Dit is natuurlik al hoe meer 'n moeilike taak in die sin dat die reg word by geen van die openbare universiteite in Afrikaans bedryf nie. So dis 'n ingewikkelde opdrag wat ons het. Maar teen daai agtergrond, die eerste regssimposium wat laat verlede jaar plaasgevind het en nou die tweede een wat verlede Vrydag plaasgevind het, is gekenmerk deur enorme entoesiasme. Dit was werklik verrassend, vir my althans, hoeveel entoesiasme daar was, hoeveel mense daar was wat wou deelneem. En ons, jy weet, ons het toegesien, maar ons het hierdie lys mense, ons moet hulle allemaal inpas. En dis natuurlik wat mense wil hee. Ek sal eerder een baie druk program hee waar mense nie so baie tyd het om rond te luier nie en baie, jy weet dat die program baie vol is en dit was bepaald die geval. Maar ons gaan bepaald volgende jaar waarschijnlijk groot dele indien nie die volle program van die congres of symposium althans in parallele sessies moet struktureer, omdat daar so baie deelnemers na alle waarskynlikheid sal wees. Een van die kenmerke van die tweede symposium wat pas afgeloop het, wat werkelijk opwindend was, is ons het een studentenpaneel gehad. In die eerste instantie, weens die feit dat ek bevriend is met Alex Politis by Academia en weens die tyddruk waaronder ons die program saamgestel het, het ek na hom toe uitgereik en gesê help asseblief en hy het wonderlik gehelp. En ons het 'n uitstekende studentenpaneel gehad, twee vroue, twee jong mans van Academia, wat werkelijk op een baie hoë pijl deelgeneem het. En hulle was die voorlaaste paneel. Hulle was, denk ek, maar skrikkerig om na al die hooggeleerdes, soos hulle getypeer het. Die studenten het die ander deelnemers as hooggeleerdes getypeer. Hulle was maar skrikkerig om in die kielsog van die professore en die smeer te voordragte te lever, en hulle was absoluut uitstekend, geen tree teruggestaan nie. En bepaald sal ons volgende jaar meer studentedeelname wil hê, en ons gaan natuurlik aan enige student, aan enige universiteit, wat in Afrikaans wil voordra, voordrag wil lever, sal ons uitnooi. So met andere woorde, ons doen 'n open oproep aan enige studente ook, en ons hoop om dan etlike, nie net een nie, maar etlike studentenpanele in volgende jaar se program in te sluit. En dis natuurlik vooral, jy weet, belangrik, want indien daar 'n toekoms is vir Afrikaans as 'n medium waardeer en waarin die reg beredeneer en bedink en oorpieker word, dan moet daar natuurlik studente wees. En ek dink dis moontlik nogal interessant, ek het vroeger gesê, dis verrassend. Moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering. En laat ek net dit ook duidelik maak. Dit was geen laar nie, dit was geen, jy weet, navelstaardery. Dit was werklik thematies en andersins. Was dit 'n werklik vooruitkykende in 'n buitentoekykende symposium. Daar was aan die orde temas soos ruimtereg, veelal besinning oor KI, en daar was 'n voordrag oor kuberkraking en die impak daarvan op intellektuele aanspreeklikheid. So waar mens moontlik sou gedink het dat, ek weet nie, stereotypies of stereotypies typerend moontlik sou gedink het dat die deelnemers van so 'n symposium dit sou gehad het oor die regsgeskiedenis, my eie veld, so ek sien nie daarop neer nie, allermins, maar die stereotype sou 'n mens moontlik daarna toe gelei het tot die slotsom, dat dit alles terugskouend sou gewees het, en jy weet, bejammerend moontlik. Maar ja, daar was 'n voordrag oor die stand van Afrikaans in die regswese, en dis 'n belangrike onderwerp, maar in die hoofstroom van die symposium was om buitentoe te kyk, om vorentoe te kyk en te kyk hoe die reg met die snel veranderende wêreld aanpas.
2: Jy het nou 'n paar onderwerpe genoem, die ruimtereg en KI en so aan. Het jy ook sê nou maar na arbeidsreg en na handelsreg en sulke onderwerpe gekyk?
3: Ja, handelsreg wel. Nie so seer in die verlede keer by die eerste symposium was daar 'n arbeidsreg voordrag. Daar was nie op die tweede symposium se programme handelsreg nie, maar nie, dis maar net weens die liekraakheid van die samenstelling en die organiese en heilsame liekraakheid, moet ek byvoeg, van die saamstel van die program het ons nie arbeidsregtelik daar gehad nie, maar geen rede hoekom daar nie volgende jaar wel een arbeidsregtelike kwestie aan die bod sal kom nie. Daar was wel etlike voordragte wat aan die handelsreg geraak het. En dit is nou nie moontlik heeltemal handelsreg in die engse nie, maar professor Jean Sonnekus, voorheen van die Universiteit van Johannesburg, die ou Raal, het voordrag gelewer die lewe van 'n lewensreg in 'n behuisingsskema vir afgetredenes. Wat 'n wonderlik boeiende voordrag was oor die kompleksiteit en die ongedefinieerdheid moontlik, of die veelfacettigheid van daardie lewensreg. En hy het mooi uitgewys hoe weens die feit dat dit nie netjies deur die wetgewer gekonsepieer is nie, dat dit eintlik vir baie ouer mense, mense in daardie posisie, hoofbrekens veroorsaak. So in 'n sin, dit is nie direk handelsreg soos in koop en verkoop nie, en is maar dit was 'n interessante voordrag wat aan verskeie aspekte van die reg geraak het.
2: Kan jy dalk nog 'n paar ander onderwerpe vir ons
3: daar was, soos ek gesê het, wat die ruimtereg betref, professor Wian Erlang van die NWI het oor die Artemis-verdragte en die nieuw, is in my woord nie syne, die nieuw kolonisering of potentiële nieuw kolonisering van die maan en ander ruimtelike wesens, het hy ondersoek. Dr. Jeanette Versace van die, eveneens van die NWI, het gesels en geweldig onderhoudend gesels oor die rol van handelsmerke in die Suid-Afrikaanse moderreg. Iemand het ook opgemerk uit die gehoor, sy was nie bewus daarvan dat daar soos 'n veld soos die moderreg was nie. En Dr. Versace het in 'n baie gevatte antwoord verduidelik, maar jy weet, dit is nie nuut dat regslui al fokusareas, en die nie dan streng vakgebiede nie, uitkap waar dit eintlik steun op verskeie ander regsvelde, in die geval van die moderreg natuurlik handelsmerke, dis 'n materiële goederereg, maar daar is allerlei ander aspekte van die reg, kontrakterreg en dies meer, vervat in hierdie veld moderreg. So ook Dr. Allison Geduld van die Universiteit van Johannesburg het in oënskou geneem die inheemse, sal ek maar sê, concept van Ubuntu, en sy dit ondersoek deur die prisma, onderwerp was Ubuntu en sosiale geregtigheid in die Suid-Afrikaanse reg hedendaagse tendense. En dit was nogal een mooi en een interessante teenvoeter, of teenhanger eerder, vir professor Koos Milan van die IP se voordrag, waar hy 'n heroorweging gepleeg het van die denkbeeld van grondwetlike oppergesag in die Suid-Afrikaanse grondwetlike bestel. Hulle het net die een na die ander hulle voordragte gelewer, en al was het nie fyn beplan nie, dit was maar eveneens een van daai gelukskote van voordragte naas mekaar plaas. Hulle het baie interessant op mekaar ingespeel, en die tema was, as 'n mens dit distilleer uit die twee voordragte, die vraag in 'n sin was, wat presies is die grondwet? Waar is die parameters, die buitelyne van die grondwet? Wat is binne, wat is buite die grondwet? Want Ubuntu verskyn nie in soveel terme in die grondwet nie. En so, het was baie interessante tweeluik, sal ek maar sê, voordragte. Maar dan Dr. Willem Gravett van Academia het gesels oor die rol van generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding. En toe hy opstaan om sy voordrag te lewer, toe verwysig hy sy onderwerp, en hy wou net seker maak dat ons sy boodskap ferm en duidelik kry. En hy sê toe, maar daar is geen rol vir generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding nie, want dit gaan nie oor boekekennis nie, in kort. Dit gaan oor jong mense oplei om enigszins regsoordeel aan die dag te kan lê in die kontinentale stelsel waarvan Suid-Afrika in 'n sin deel is. Ek sê in 'n sin omdat dit 'n gemengde regstelsel is, maar in daardie wêreld word dit, en ons gebruik daai begrip ook hier in Suid-Afrika, 'n regsgevoel. So met ander woorde, voorgraads, jy leer nie vir 'n student, natuurlik leer hulle ook die inhoudelike kennis, maar dit is nie die moontlik belangrikste substratum van regsopleiding voor graads nie. Dis inderdaad eerder om studente daar die oordeel regsgevoel aan te leer. En dan het professor Emiel Zitske van Wits, hy het gepraat lief en laster op sosiale netwerke, en hy het die vraag ondersoek of 'n mens, as jy nou iemand se plasing sê nou maar op Facebook en op Instagram of op LinkedIn, en elk van hierdie sosiale media platforms verskil natuurlik van hoe hulle deelnemers toelaat om deelneming te wys met iemand anders se plasing. En hy toe ondersoek of en het gedoen met veel humor, of 'n mens aanlaster aandadig kan wees indien jy dan iemand se plasing wat lasterlik is van hou deur 'n hitsmerk of 'n duim wat opwaarts punt of 'n harkie of wat die betrokke teken ook al is wat die sosiale netwerk jou toelaat om te maak. En dit was 'n geweldige, boeiende gesprek, en een van die vrae uit die gehoor was maar, jy weet, die kompleksiteit van die kwessie hierso is, die algoritmes stuur deelnemers aan sosiale media om sekere uitkomste te lewer, en jy weet, in 'n sin is dit dan die persoon, weet die mens enigszins, en dit het professor Zitske self ook retories gevra, weet die mens precies wat 'n duimpie of 'n harkie beteken? Dis nie noodwendig altyd goedkeuring nie. So dit is nie so duidelik soos in die vraag wat professor Zitske dan gevra het, of een van die vrae wat hy gevra het is, as 'n mens 'n opwaartse duim of 'n harkie plaas op 'n plasing, is dit dan 'n vorm van publikasie? En publikasie is natuurlik 'n vereiste vir naamskending.
2: En ek dink, dis nog half 'n braakveld, die hele sosiale media en kommentaar en so aan vir die reg, so dis baie interessant dat julle wel daaroor gepraat het.
3: Ja, dit is, en in 'n sin, soos ek vroeger gesê het, baie van die onderwerpe het op hulle eie manier gekyk na brandpunte.
2: Net so ten slotte, Jean, dat hierdie ongelukkige persepsie dat die akademie verwyderde ivoortoring tipe van ding is. Nou as jy sou net moet kortliks sê, watter bydrae lewer 'n simposium soos hierdie tot die algemene publiek of die openbare sfeer?
3: Natuurlik is dit die indruk, en dis natuurlik inherent, dink ek, die indruk wat die algemene publiek van enige so instelling het, net gewoon omdat dit geformaliseer is, en dit is omgeef van 'n mate van, of die indruk van formaliteit en dis meer. Die regssimposium, soos al die ander simposia van die akademie, is juist die teendeel. Jy hoef nie 'n lid te wees van die akademie om 'n regssimposium by te woon nie. Jy hoef nie 'n regsgeleerde te wees nie. Daar was ook iemand wat trouwens die langste gebly het by die betrokke simposium, wat nie 'n regsgeleerde is nie, maar wat gesê het sy die dag geweldig boeiend gevind. So dis heeltemal oop vir lede, nie lede, om by te woon. So dis die belangrikste punt. Natuurlik wil ons hê, as daar mense is wat dit bywoon en aanklank vind, hulle is oop om lede te word, aansoek te doen om lidmaatskap, en dit verwelkom ons. Maar dit is 'n oop ruimte, 'n vriendelike ruimte, en 'n ruimte wat nie, dis nie net die ou ooms met die grys skoene wat die simposium bygewoon het nie, allermins. En natuurlik ook, ons het, ek het het versuim om vroeger te sê, maar die dag se program het is afgesluit deur 'n boekpraatjie. Advokaat Rita Richards van die Johannesburgse Balie het gesprek gevoer met die skrywer MC Botha, wat 'n wonderlike, tamai, maar wonderlike biografie van sy ontslape vader

0: de aangeklaagde in een terreur, as ek nie mis het nie, maar althans teen apartheid verhoor in een naasliggende hof. Sy het in een verhouding met hom gewikkeld geraak. Sy het toe saam met hom Londen toe uitgewyk. Maar ten spyte hiervan het rechter Botha appelrechter geword in die jare 80, wat verrassend is. Mense het amper gedink, maar dit sou heeltemal 'n stokkie daarvoor gesteek het. So die dag is dan afgesluit met 'n bespreking van hierdie werklike boeiende boek, wat 'n nuwe lig werp in 'n sin op regters in die jare 80. Hy was appelregter tot denk ek in 96. So die dag het dan ook moontlik op 'n effens minder akademiese, maar ewe boeiende manier geëindig.
1: Dit was Jean Meyring, die voorsitter van die Akademiese Regskommissie. En dis dan al vir vandag. Geniet die reis van die Sondag en RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.
2: Kompas is terug met so'n bietjie matriek eksamen hersiening. Donderdag aand 7:30 hersien ons saam met juffrou Maureen Kutsie chemie vir die Junie-Julie eksamen.
3: As julle nou terugdink aan alles wat ons vanaand bespreek het, sien julle ook hopelik die groter patroon of prentjie van organiese chemie.

0: Klaar. Ga jy kom help oes?
1: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
0: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywe moet vandag nog af. Ten liefspoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar.
1: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
0: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
1: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenner sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en entomoloog Professor Henk Geertsema. Ons eerste bespreking oor die vervelling van insekte gaan deur Professor Henk Geertsema behartig word.
4: Regdeur die bespreking en ook in my vorige geselsie is dikwels na die proses van vervelling of omskakeling van 'n onwassene na 'n volwasse individu verwys. Dit is dus duidelik dat vervelling kritiek is aan by die voortbestaan of sukses van insekte. Maar hoe vind vervelling eintlik plaas? Die vel of liggaamsbedekking van insekte is afhangende van die ouderdom van die insek, verskillend van aard. By baie insekte, klein of groot, volwasse of onvolwasse, is die vel op plekke verhard of sag en plooibaar. Volwasse insekte se liggaam bestaan uit 'n kop met oë, vleuels en monddele, 'n borsgedeelte wat die vlerke en pote dra en 'n agterlyf met beweeglike segmente. Eintlik bestaan die kop en die bors ook uit 'n aantal maar vergroeide segmente, by veral gevorderde insekte, met 3 vergroeide dele met die kop en borsgedeelte die hardste deel van die liggaam. Die agterlyf bestaan uit 'n reeks van ringvormige, verharde seksies, wat deur segmentale membrane, wat 'n deel van die vel is, aan mekaar koppel. Die agterlyf by volwasse insekte is soende beweeglik. Denk maar aan die agterlyf van die heuningbui. Wanneer die heuningbui 'n nektar of waterbron besoek, word die vloeistof in die kop of borsgedeelte gestoor, maar deur die uitrekking van die agterlyf kan die agterlyf rek om nog meer vloeistof te kan opneem. Die beweeglikheid van die agterlyf is echter ook functioneel, bijvoorbeeld wanneer die heuningbui steek met 'n gebuigde agterlyf. By onvolwasse insekte, soos bijvoorbeeld ruspers, is die segmentale rangskutting en vorming en sag, dus laat het vergroten met beperking toe. Met opname van voedsel by die onvolwassene raak die lyf vol en kan die vel nie verder rek nie en moet vervelling plaasvind. Terloops, wanneer een insek volwassenheid bereik, vind geen verdere groei of groter word van die insek plaas nie. Die hele vervellingsproces word die centrale sinussysteem van die insek gereguleer. Die fysiologie van die vervellingsproces is baie ingewikkeld, en ons hou dit algemeen en makkeliker verstaanbaar. In die bloedstroom van die onvolwasse jong insek kom 2 belangrike hormone voor. Die een hormoon is die jeughormoon, wat die insek jonk hou, en die ander die verouderingshormoon, wat die jong insek laat verouder. Aanvanklik is in die jong insek 'n oormaat jeughormoon, maar met verloop van tyd en groei verminder die jeughormoon en vermeerder die verouderingshormoon. Die balans tussen die 2 hormone wissel dus tydens die instaar na gelang groei en toename in grootte plaasvind. Met die bereiking van die punt waar die jong insek met ophouende vreet, weens die huidbeperking, hou die insek op met eet en soek 'n skuilplek. Die brein, gesetel in die centrale sinussysteem, stuur 'n verdere sein wat lei tot die proses van vervelling. Die middelste laag van die vel, of net onder die vel, die mesoderm, skei nou 'n vervellingsvloeistof af by die buitenste dop van binne af sag maak en gedeeltelik oplos. Soos vir die ou vel afgebou word, word 'n nuwe vel onder die ou vel gevorm. In die ou vel ontstaan nou swak plekkies, wat met vervelling deur hydrostatiese druk opgeforceer word, oopbars en toelaat dat die nuwe vel, soos 'n opblaasballon, tevoorschijn kom. Die nuwe vel is aanvanklik sag en plooibaar en rek tot volle kapasiteit wat een verdere groei en toename in lichaamsgrootte sal toelaat. Met verloop van tyd word die vel droog, verkleurd dikwels en verhard, om dan soos die ou vel weer een beskermende laag om die insek te vorm. Omdat die ou vel proteïnes bevat, een skaars bestanddeel in die dieet van insekte, word die afgewerkte vel dikwels geheel of gedeeltelik geëet. Met vervelling word die voorste en agterste deel van die spysverteringskanaal ook afgewerk en vervang. Tijdens vervelling is die insek op sy kwetsbaarste, omdat die huid sag is en spiere nie teen die aanvanklike slap vel kan trek nie. Dit is die rede waarom die insek met die komende vervelling een skankplek soek as beskerming teen versteuring of teen natuurlike vijande. Soms is die proces baie vinnig. Sodra die vel genoegsaam droog en verhard is, sal die jong individu weer begin vreet tot die volgende vervelling. Die proces van vervelling word dan weer herhaal. Die ontdekking en studie van die vervellingsproces by insekte het geleid tot die ontwikkeling van een geheel nieuwe genre van insektemiddels, die sogenaamde jeughormoon analoë. Die middels word in verdunde vorm of lae concentratie op onvolwassen insekte gespuit tijdens bijvoorbeeld bespuiting van een boord. Die middels versteur die ontwikkeling, functionering en balans van die jeughormoon in die insekse lichaam. Die kunstmatige jeughormoon veroorzaak een wanbalans en in die insek in ons voorbeeld een risper, beangert vreed tot die insek letterlijk bars, omdat geen vervelling plaasvind nie. Dit leidt daartoe dat die plaag beheer word, maar, en dit is met hoofletters, die hormoon verspreid ook naar andere insekten en sluit naar die natuurlijke vijanden van die behandelde insek met een soortgelijke werking. Die word dus ook gedood en kan getallen van die plaaginsek weer toeneem weens die verwijdering van die natuurlijke vijanden. Een kommerwekkende voorbeeld hiervan is plaaslik gedokumenteerd. Bongwix mori, ons bekende suiwerum, word reeds vir eeuwen lang onder kunstmatige wijze geteel vir die productie van sui. In die proces is baie van die suiwerum sy natuurlijke vatbaarheid en weerstand teen siektes uitgeskakel. Navorsing het aangetoon dat die suiwerum rusver uiters vatbaar is vir sekere insekgroeierige leders, soos die insektemiddel fenoxikarp. In Italië en Japan is bevind dat suiwerms geen drade meer spin nie en het word toegeskryf aan die verspreiding van die middel door landbouwkundige toedienings. Studies in Californië het aangetoon dat baie landbouwmiddels met lichtbespuiting tot 25 kilometer verder weg een uitwerking op natuurlijke insektbevolkings kan hee. Ook is bevind dat insekten met volledige gedaanteverwisseling meer vatbaar is vir die type besmetting as insekte met een onvolledige gedaantebewisseling soos springkane. Die bedreiging strekt dus verder as nie die getekende insekte en kan een groter verskynheid van die dierlewe affekteer. Die insekgroeierige leder, Dio Fenolan, is in 1994 in Suid-Afrika geregistreer vir gebruik ten twee citrusplaan, een dopluis en een sagte luis. Reeds met die eerste toening van die middel is klachtes ontvang van die publiek in Mpumalanga, een van een suiwormboerdery naby Bosbokrand, dat suiworms oorgroot word, maar geen sui produseer nie. Registrasie van die middel is toe ingetrek. Twee ander soortgelyke type middels in gebruik, is Piproxifen, vir insekbestryding op citrus en veselperskes, en Fenoxikarp op appels en pere. Baie schoolkinders teel as een stokperkie suiwerms. Die rispers het in Suid-Afrika een generatie per jaar en voed meestal op die blade van die moerbeiboom en onderwijsers maak dikwels gebruik van die rispers om gedaanteverwisseling by insekte te demonstreer. Die eerste toediening van diafenolan, een jeughormoon analoog, was in augustus 94, tijdsgewijs in ooreenstemming met die teel van suiwerms. Citrusboorde rondom Bombella is vir paar weke met die middel behandel. Een plaaslike laarschool het later bevind dat hulle suiwerums wel groter word, maar geen kokon spin nie. Onderzoek toe die WWF het bevind dat die rispers wat op moerbeiblare voed, wat geoes is 1 tot 5 kilometer van die naaste citrusboord, nie suidrare lewer het nie. Die toestand was nie beperkt in bombele omgeving nie, maar as gerapporteer elders was citrusboorde ook behandel was. Een ander middel met soortgelijke uitwerking was verantwoordelik vir die verdwijning van een skilpadkeverkie, wat is een natuurlijke vijand op doodlesse voet, etelijke kilometers van een behandelde citrusboom. Verder navorsing het bevind dat die uitwerking van die middel nie net oor maanden kan strek nie, maar ook een nadelige effect op natuurlijke diversiteit en ekosysteme kan hee. Ek voeg net hierby dat navorsing in Duitsland, waar die atmosfeer vir die afgelope 20 jaar gemoniteer is, het bevind dat in die atmosfeer genoegsame hoeveelhede onkruiddoder, swamdoders en insektdoders voorkom om een bekommernis vir die inaseming van die atmosfeer te bewerkstellig. En hiermee sluit ek af, ons gaan volgende keer op die meer gesels oor swamontwikkeling en die symbiose by insekte. Baie dankie luisteraars en Lisa.
3: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hannes Stein van Somerset West skryf: Ons Johannesburg kinderhuisoukies van die 50-60s het nie wat wonderse speelgoed gehad nie en moes maar al ewig kompromiseer. Een van ons geliefde tydverdrywe was om vliee met die hand te vang en dit het nogal vir ons heel wat vermaaklikheid besorg. Ons het hulle dan gevange gehou binne 'n uitgeholde kurkprop met koppiespelde as tralies en dan vir een van die ouens se verkleermannetjie gevoer. Tot vandag toe op 75-jarige ouderdom jag ek, tot groot irriteerdheid van my vrou, nog steeds vlieg se kind in die kombuis. Daardie jare was my hit rate uitstekend. Vlieg se kind het maar so wat 'n 10% kans gehad om te ontsnap as ek hom bekruip. Maar nou is dit 'n ander storie. Ek maak skaars my hand bak of vlieg kies die hasepad. Vliegepad miskien. Selfs vrou lief kla, sy loop net in die rigting van die vlieëplak, dan maak die vlieg hom skaars. Nou my vraag, dis asof die vlieg 'n ingebore meganisme het wat hom waarsku as daar gevaar dreig. Eugene Marais is ongelukkig nie meer met ons nie, maar dalk sal een van julle entomoloë bietjie kan reageer op my vermoede. Dr. Pretorius?
5: Nou, hoekom kan vlieë so effektief gevaar ontwyk? En baie van dit het met hul sig te doen, Lise. Mense en diere neem die wêreld waar as 'n aaneenlopende video of rolprent, as ek dit so kan stel. En organismes met sig kombineer individuele beelde wat teen 'n vasgestelde aantal kere per sekonde in afsonderlike flitse van die oë na die brein gestuur word. Met ander woorde, individuele beelde word waargeneem as aaneenlopende beweging wanneer hulle vinnig genoeg opvolg. By die mens byvoorbeeld is dit teen 50 tot 60 hertz of flikkers per sekonde en ons verwys hierna as die flikker samensmeltingsdrempel. Hertz beteken basies die aantal gebeurtenisse per sekonde. 1 hertz beteken dus 1 flikker per sekonde, terwyl 60 hertz 60 flikkers per sekonde is, maar meeste mense ervaar dit as 1 konstante flikker, want ons brein kan nie meer die individuele flikkers onderskei nie. Met ander woorde, dit word versmelt en dit lyk dus deurlopend. Dieselfde is jy na dakwaaier kyk, Lise. As het stadig draai, kan jy nog die individuele lemme uitmaak, maar teen 'n hoë spoed lyk dit na 'n enkele deurskynende skyf. Elke lem is natuurlik nog steeds daar, maar ons breine kan nie meer die individuele lemme onderskei nie. 'n Ander manier om daaraan te dink, die flikker samensmeltingsdrempel is eenvoudig hoe vinnig jy 'n lig aan en af moet skakel voordat dit ervaar word as deurlopende lig. Soos ek nou verduidelik het, is dit gemiddeld so 50 tot 60 keer by die mens, hoewel 'n paar veranderlikes dit kan beïnvloed, maar kom ons hou dit eenvoudig vir hierdie bespreking. Nou, die huisvlieg het 'n flikker samensmeltingsdrempel van so 200 tot 300 hertz, wat omtrent 4 tot 5 keer hoër as by die mens is. Wat het ook neerkom aan is, is dat beweging vir die vlieg baie stadiger lyk of voorkom as wat het vir ons lyk. Met ander woorde, die vlieg se visuele systeem verwerk veranderinge in lig omtrent 4 tot 5 keer vinniger as in die geval van die mens. As ons nou 'n muurhorlosie met 'n sekondewyser kyk, sien ons die wyser teen 'n sekere spoed beweeg, wat ons ervaar as 1 keer per sekonde met ander woorde. Vir die vlieg sal elke beweging van die wyser 4 of 5 keer stadiger lyk as wat ons het ervaar. Vir ander diere weer, soos 'n skilpad byvoorbeeld, sal dit lyk of die wyser omtrent 2 keer vinniger beweeg, aangesien hulle 'n laar flikker samensmeltingsdrempel van so ongeveer 15 hertz het. So in 'n mate ervaar verskillende spesies die verloop van tyd verskillend, aangesien die spoed waarteen hul senuweestelsel funksioneer en hul visuele proseseringsvermoë verskil. Oor die algemeen sal kleiner organismes met 'n hoër metaboliese tempo soos huisvliee meer gebeurtenisse per sekonde kan waarneem. En dis nie dat die fundamentele verloop van tyd verskil nie, maar die persepsie van gebeure en die reaksietyd van hierdie organismes is soveel vinniger as by die mens. So, omdat vlieë soveel meer opdaterings, as ek dit so kan verduidelik, per sekonde ontvang, lyk beweging vol baie stadiger as vir ons. So al klap jy nou wat vir jou dalk baie vinnig voel na vlieg op jou been of arm, lyk die beweging vir die vlieg baie stadiger, omdat dit verandering in lig en beweging vinniger kan raak sien, en hulle kan dan ook betyds reageer en pad gee van die gevaar. Nog 'n analogie, Lisa, is dat die menslike brein so 10 tot 12 rame per sekonde kan onderskei. So as jy na 'n skyfie vertoning kyk en die individuele skyfies word vinniger as dit per sekonde vertoon, begin ons dit as beweging interpreteer of ervaar. Dis hoekom films teen 24 tot 60 rame per sekonde vertoon word. Nou as 'n huisvlieg na 'n film so sit en kyk, sal die insek dit as 'n reeks individuele beelde ervaar, soos in 'n skyfie vertoning, waar hy elke skyfie individueel kan interpreteer. En volwasse huisvliee, nes met meeste ander insekte, het veelvoudige oë. Met ander woorde, elke oog bestaan uit 'n aantal fasette of eenhede, elk met sy eie lens, in teenstelling met ons eie oë wat net een groot lens het. Insekte het 'n baie laer resolusie as die menslike oog, maar soos in die geval van vliee, het hulle hiperakute visie vir beweging en vinnige veranderinge in die omgewing. Die aantal fasette wat bekend staan as ommatidia van veelvoudige oor varieer tussen die verskillende insektsoorte. Insekte met goeie sig het dus baie meer ommatidia in elke oog as insekte met swakker sig. Die huisvlieg spesifiek het so 'n omgewing van 3400 tot 3500 ommatidia of fasette in elke veelvoudige oog. Nogals baie wat dan verduidelik hoekom hul beweging so goed kan waarneem. En weens die anatomie van hul oog het hul bykans 'n 360 grade panoramiese gesigveld. En vir vlieg is dit noodsaaklik omdat dit teen 'n hoë spoed vlieg en moet dus in staat wees om hindernisse vinnig te kan vermy. En aangesien spoed een van die huisvlieg se grootste verdedigingsmeganismes is, help dit ook baie om natuurlike vyande te vermy. Dis die visuele aspek daarvan, Lisa. Maar bekyk 'n vlieg bietjie van naby onder 'n mikroskoop of op 'n makrofoto byvoorbeeld, en jy sal sien dat hulle hare, wat ons setas noem, ook meeste van die liggaam het. En dis nie net by vlieë nie, ons vind dit met ander insekte ook. Hierdie haartjies of sensillas funksioneer as meganoreseptore wat die geringste veranderinge in ligdruk, ligvloei en vibrasies kan waarneem. Nou, soos jy na vliegse richting klap met jou hand, is daar een soort van een muur of golf van saamgeperste lig wat voor jou hand uitbeweeg, wat die vlieg met sy meganoreceptore waarneem en waarskie dat iets op pad is in sy richting. Een vliegplaat bijvoorbeeld het juist een aantal gaatjies wat lig deurlaat en wat hierdie drukgolf van ligse effect verminder en hopelijk nie die vlieg waarskie nie. So, die senuweestelsel kry insette van beide die meganoreceptore en oë om syne na die spiere te stuur wat op hul beurt die vlieg in staat stel om onmiddellik te reageer. Soal sensoriese vermoëns is een ding, maar die vlieg moet natuurlik ook vinnig kan wegkom. En as daar nou een ding is wat vlieg baie goed kan doen, Lise, is dit om te vlieg. By vlieg is die tweede paar vlerke omskep in balanseringsstrukture genaamd halters. Dit lyk amper nie hoenderduitjies. Hierdie strukture laat hul toe om baie vinnig bewegings uit te voer en amper oombliklik van een richting te verander tydens vlug, wat hulle dan baie akrobaties maak en natuurlik moeilike maak om te van of raak te klap. In slechts een paar vlerkslaak kan vlieg die richting waar hulle vlieg verander dankzij inlichting wat die halters aan die brein stuur. Baie merkwaardig as jy in acht neem dat huisvlieg ongeveer 200 vlerkslaak per sekonde het. Soos spoed is belangrik vir vlees oorleving. Ons weet dat vlees gereeld op dieren gaan sit en dis makkelijk vir 'n beest sterp, byvoorbeeld, om die vlieg te beskadig of dood te klap. So het al hierdie aanpassings ontwikkel om te oorleef. So, vlees sien jou hand stadig nader kom, al slaan jy vinnig. Syne word van die brein na die vlerk en beenspiere gestuur wat het reg maak om te ontsnap. Meer suurstof word deur die spirakels na die spiere ingepomp en terselfde tyd beplan die vlieg al klaar die spoed en rigting waarna hy gaan vlieg deur jou hand se trigonometrie te bereken. Dit alles in 'n split sekonde. Om af te sluit, Lise, daar is natuurlik baie organismes wat jag maak op huisvlee soos ander soorte vlee byvoorbeeld. En hierdie predatoriese vlieë het weer die vermoë ontwikkel om beweging nog vinniger as hulle huisvliegprooi waar te neem, wat hulle in staat stel om nog vinniger te reageer om huisvlieë in vlug te vang. So anders vlieë beskik oor sensoriese vermoëns wat ons net kan bewonder.
3: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly, maar toch vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
6: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
7: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, prachtig mooi in grondwetlike termen, dit is Stalingrad tactiek.
8: Die saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
9: Ek dink die algemene verwagting as Paul Masekile word dit eindelijk die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nationale eenheid. Hy kort redelijk nie die MK-partij of koalisie regering tussen die twee partijen te veste.
10: Vir die story, achter die story, Monitor, elke week. Soggend tussen 6 en 7 op RSG.

0: Vanaand in radioteater.
1: Jesus, die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
2: Ou klonkies, my bro, draai sy om daai verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy 'n ander jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie, my bro.
1: Wat sy nie wil, hy kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan nie mos nie maak die mense aanrand.
2: As sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat, ou klonkies.
0: Slang in die gras, deur Chris Majid. Vanaand om 8:00.

alle wêreld. Soos gewoonlik op 'n Saterdagmiddag die tyd, baie welkom by Vastrap, waarna ons na lekker boere musiek gaan luister en ook 'n bietjie inligting en geskiedenis rondom boere musiek, instrumente en sy mense. Ons het geopen daar met oom Willie Nelson en sy vyf Namakwalanders met alle wêreld. So gepraat van mense, ek het met hartseer verneem van die Swart my gekontak Saterdag middag net na die Vastrap program, toe sê hy vir my dat 'n groot konsertina speler, 'n top konsertina speler, Wessie van 'n Westhuizen, nou net oorlede was, in sy woorde nou, dit is nou Saterdag middag. En ek wil graag vandag so 'n paar goedjies speel van Wessie. Meeste van hulle is waar hy in die boereorkeskompetisie destyds deelgeneem het. Altyd 'n baie goeie orkes gehad en hy was 'n sterk mededinger tot by die semifinale. So 'n baie goeie konsertina speler Wessie. Ek sal nou nog 'n bietjie van hom vertel, maar kom ons speel eers ietsie hierso van hom.

so'n lekker flip van vieren keerspel daar, en aan die verwerkings kan julle hoor. Dit was maar die tyd in die laat 80s, begin 90s, soal middel 80s al, en dit was maar die styl op die destijdse boereorkeskompetisie. Baie verwerkings ingehaad, arrangements, soos hulle sê in Engels, en pyk, concertina spel daar. En ek wil net van my kant af sê, innige meegevoel met sy familie en sy naasbestaandes, precies wat ek verlede week van gepraat het, die concertina meesters word al hoe minder, en dit bekommer my, want as jou leermeesters, jou onderwysers min raak, dan gaan jou studente ook al hoe minder raak. Dit is nou maar ongelukkig so. En baie dankie aan Willie Saunders, wat vir my hierdie gestuur het. Ek het so 'n paar van Wessie op series wat ek nou net nie in die hande, my goed is in 'n warboel, wat ek nou net nie in die hande kon kry nie, maar dankie Willie hiervoor, Willie natuurlik wat saam met hom speel daar op die klawers, die orrel, traporrel en sovoorts. Ek het vir Wessie ontmoet daar op Leeupoort en net vinnig die staaltjie vertel. Ons 'n paar manne, ons staan daar en braai. Nou die braaiplek daar onder die buffeldoringboom is omtrent seker so 30, 40 meter van die verhoog af. Nou op die verhoog speel een na die ander orkest. Daar is 20, 30 orkeste en een na die ander so 5 nommers, dan kom die volgende ene. En ons staan nog in braai en geseld en skielik hoor ek. Maar hier's nou 'n man wat 'n concertina kan speel. Ek hoor dit net, ek kry net daai gevoel, en toe ek nader stap na die verhoog toe, toe is dit Wessie van 'n Westhuizen. Ek het na die tyd my gaan voorstel ook aan hom, pyk, concertina speler. Daai ou styl, daai styl van die 1980s.

boskop vastrap. Baie, baie lekker daar. Dit is nou in 'n eg moderne styl wat daai boereorkeskompetisie gekenmerk het, soos ek vroeër gesê het, met al die verwerkings. Baie dankie, Willie. Ek gaan volgende week, gepraat van Willie, gaan ek van Willie Sonders ook. Van sy nuwe goedjies. Hy was in Australië baie, baie lank gewees. Hy's terug by die huis. Hy's terug hier in Suid-Afrika. Hy sê, hier wil hy bly. So, hy het vir my ook materiaal gestuur van hom en sy orkes en ander kunstenaars. Ons begin om aan te sluit by die konsertina. En ek het geopen daar met oom Willie Nelson. Nou, oom Willie Nelson het fantastiese verskeidenheid konsertina gespeel. Onder andere die Bastari konsertina. Nou, dit is 'n Italiaans Anglo of Italian Anglo konsertina gewees. So hy's in Italië vervaardig 'n hele paar jaar na die ontstaan van die Wheatstone konsertina van Engeland. Maar oom Willie speel vir hom. Kom ons luister na 7 jaar vastrap.

Ek wil net iets sê oor hierdie orkes. Willie, briljante muzikant. Hy kon alles speel. Onder andere kon sy al die soorte concertinas natuurlijk, serfijnkie, die traporrel, mondfluit en sovoorts. Ek wil nou ene speel van oom Eduard Mostert, Tikkie Mostert, soos hy bekend gestaan het. Nou, hy speel die trekklavier in die absolute Namakwa landstyl, die Noordkaapstyl. Speel hy om waarvan ek al baie voorheen gepraat het. Nou, hy gaan vir ons sy eie kompositie Carolusberg Wals speel. Nou ja, jylle sal hoor die unieke stijl op die trekklavier. Nou, hy kan ook een hele klomp ander instrumente speel, en dan sy seun Johannes Mostert, hy is ook in die orkest. Nou, hy bespeel die banjo, en hy kan gelukkig wees om sy vader, sy pa, oom Tikkie, oom Tikkie is sy pa, Tikkie Mostert, wat ons nou nog gaan luister op die trekklavier. Hy en David Cockerel, wat akoestiese gitaarspeler is, is sy leermeesters gewees op die banjo. David Cockerel natuurlijk self, briljante muzikant. En hy speel die akoestiese gitaar. Hy, toe hy 8 was, al begin om dit te speel, die akoestiese gitaar, toe sy pa vir hom uit die bloute een gitaar geskenk gegeet. Hy is ook een baie goeie sanger. En dan is daar Bux Mostert, wat bas en cello speel. Hy gee ook so singende klank aan die cello, wat my baie herinner aan die vier Transvaalers. So absolute singende klank op die cello. Maar goed, hier is Carolusberg Wals met oom Tikkie Mostert.

Ek het nou die dag 'n interessante ding raak gelees toe ek so luister en oplees oor volksmusiek spesifiek en die Ierse volksmusiek wat baie soortgelyk is aan boeremusiek. Ook met die viool begin net soos boeremusiek en ook die musiek van die Appalachian Mountains daarso in West Virginia, Tennessee, Kentucky, daar in daai gebergtes waar die bluegrass musiek ontstaan het en ook natuurlik prominent begin met die viool en toe later na die klein knoppies trekklavier wat baie soos 'n konsertina is en werk dit het bygekom en sovoorts. Maar die Engelse het ook 'n bynaam vir die konsertina, net soos ons hom noem pomp of boerepompie, donkie long, wat ook al jy hom wil noem. Hulle noem hom die squeeze box, noem hulle die concertina. Dit was hulle troetelnaam, kan jy maar sê, vir die concertina gewees. Ek probeer kyk op die internet nou so, en ek het maar een of twee boeke, jy weet, maar ek kyk maar op die internet, daar is baie oor Engelse wat concertina kan speel nie hoor. Baie ure, jong mense vooral, jy kan het nie glo nie. Maar goed, kom ons gaan aan met die musiek en ek wil nou iets baie, baie lekker speel van die drie boesemvriende.

0: so met 'n squeeze box moes klink, 'n baie spesiale squeeze box. Ek gaan in die tweede helfte vir julle vertel van wie die drie boesemvriende is, mense wat groot spore getrap het in boeremusiek. Dag, en dan gaan ek ook vertel oor die Bastari konsertina en nog so 'n bietjie ander inligting. Ons is nou terug.
1: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand RSG

Die drie boesemvriende, 'n wonderlike, wonderlike CD uit die skatkisreeks van die tradisionele boeremusiekklub van Suid-Afrika en van 'n wonderlike inligting ook hierin. Nou die drie manskap of drie boesemvriende is oom Hannes Viljoen of Johannes Jacobus Viljoen, Hannes soos hy bekend gestaan het, Jimmy Henning en dan ook majoor Piet Bester. Nou mense, daai drie manne het reuse spore soos ek gesê het in boeremusiek getrap. Behalwe vir dit, vir wat hulle gedoen het vir die ontwikkeling van boeremusiek. Oom Hannes Viljoen seer sekerlik een van die beste konsertina bouers van alle tye. Die Havel konsertina wat nou 'n afkorting is vir Hannes Viljoen. En die Havel konsertina het hy een van daai konsertina spesiaal vir Nico van Rensburg gebou. Ek weet nie of julle hom sal kan onthou, so 'n bloedrooi konsertina. Wat 'n ongelooflike instrument. Oom Nico het tientalle plate gemaak met daai konsertina en dit was sy gunsteling konsertina altyd gewees. En wat 'n pragtige, pragtige klank gehad en makliker om te speel. So, oom Hannes het hom van scratch af, het hy hom geontwerp en gebou, 'n groot proses natuurlik, want hy het baie veranderinge aangebring, hy moes eers natuurlik vra vir patentregte, om te kyk dat dit nou nie oorskry word of oortree word nie, uit Engeland uit, maar dis geskoei op die regte 3¾ Wheatstone concertina. Hy's net baie gesog, baie goed. Ons in boeremusiek Suid-Afrika fantastiese concertinas gebou. Ek dink maar aan die Koot Brits concertina en die meesterlike concertina van Peer Gerber, die Olga.

en die een wat ons nou net geluister het, Pietersburg se blommetjies vastrap. Nou ja, majoor Piet Bester, hy was van Pietersburg af gewees. Ek wil net 'n bietjie inligting deel oor hierdie absolute reuse, oom Hannes Viljoen, soos ek vroeër gesê het, ongelooflike konsertina bouer. Maar interessant van hom, hy kom daar van Kreersdorp af, gebore 1918. Baie musikale familie het hy uitgekom. Hy het ook maar geleer op die traporrel en so aan en wysies op gehoor geleer en dit so aan het hy dit maar aangepas en later begin om konsertinas te herstel en die blaaspalke daarvan te herstel en die frietjies of dan die vluitjies en so aan te maak en toe het hy sy eie konsertina vervaardig. Nou sy konsertinas was so gesog en dit was mos maar moeilik, mense kan nie sommer 'n konsertina net koop nie. Om 'n konsertina te koop, veral 'n pasgemaakte, handgemaakte konsertina, is soms soos om 'n kar te koop. En baie van die konsertina spelers, as hulle nou uitsendings moet gaan doen, of plate moet gaan opneem, of so aan, op die radio, het hulle gevra of oom Hannes gaan vra of hulle asseblief een van sy konsertinas kan leen. Nou oom Hannes het later heel gatvol geraak vir die story. Want na hy sy konsertina terugkry van iemand af, dan is hy uit-tune uit. En dan moet hy nou van vooraf die hele ding moet hy stem en so aan. En wat hy toe gedoen het, hy 12 van die fluitjies van sy konsertinas het hy omgeruil. Net hy het geweet by wat se knoppie is wat se vluitjie. So heeltemal deur mekaar omgeruil het hy dit gedoen en hy weet natuurlik hoe om hom te speel. So en die geleenery het toe spoedig tot 'n einde gekom en niemand kon meer sy konsertina speel nie. Nou ja, hy het in 1972 het hy patentreg verkry vir sy eie konsertinas, die Havel, voor waar 'n meesterstuk, absolute meesterstuk. Kom ons speel nog iets, dan vertel ek julle van Jimmy Henning.

Van Harris sê hier jy polka en daar kan jy hoor hy speel met 'n ander konsertina as die vorige ene. Mens kan dit duidelik hoor, ek weet nou nie presies wat die verskille is nie. Ek sal graag eendag dit wil weet. Maar in elk geval, mens kan hoor, dis amper in daai absolute argaïse styl, daai dit klink soos daai tyd wat die vier Transvaalers gespeel het. Hulle speel ook korrek en dit is wat saak maak. Baie baie lekker daai. Nou Jimmy Henning, baie baie goeie kitaarspeler. Hy speel ook meeste van hierdie kitaar, maar kon ook by konsertina speel. Nou die groot ding van Jimmy Henning, hy was een van die stigterslede van die TBK, die tradisionele boeremusiekklub van Suid-Afrika. En hy is die man wat Silver de Lange se graf gaan opspore daar in Westpark, Westpark begrafplaas, en hy het ook die graf, jy kon destyds kon jy die grafte uitkoop, nou om te bewaar nou natuurlik, hy het die graf uitgekoop vir R39, Nou, een van sy groot ideale was om 'n grafsteen op te rig vir oom Silver. Ja, daar was so 'n karige ou grafsteentjie. Hulle moes in die register so soek na waar Silver se graf is. Dis so eintlik vir my so skande. Jy weet soos hierso onder by Drie Anker Baai, daar waar die groot vroue digter Ingrid Jonker aan die see ingeloop het. Daar's ook maar niks nie. Laat 'n mens vra, die Silver de Lange, ou karig, ou klein baksteentjie wat daar lê met 'n nommer op. Maar in elk geval, dit wys jou wat dink 'n mens van jou helde en dan wil jy altyd iets oor ander mense te sê. Maar in elk geval, oom Jimmy het toe nou daai graf gaan restoreer, grafsteen opgesit en alles, en ek persoonlik sê, Jimmy Henning, baie dankie vir dit, ek is super trots op jou, en jou kleinseun is vandag die voorsitter van die tradisionele boeremusiekklub van Suid-Afrika, Martin Dorfling, sy ma natuurlike dogter van oom Jimmy, Aletta. Nou ja, dit is die story van Jimmy Henning, kom ons luister na iets, van oom Jimmy.

Daai was die Spruitstraat wals gekomponeer deur en gespeel deur Jimmy Henning. Ek wil net bylas, hulle het daai grafsteen opgerig 1985 en Silver lê daar al van 1956 af. Lê hy daar heeltemal persona non grata. Lê hy daar aan niemand stel belang. Dit is baie hartseer vir my. Heer, die grootste van die grootste in Afrikaner musiek. Nee, daai tyd was boeremusiek, was die musiek. Dit was die enigste musiek van die Afrikaner volk. En laat hulle dit toegelaat het. Dit is skokkend. Selfs Van Harris se graf moes hulle gaan soek daar in Kreeursdorp, daar in Paardevlei. Moes hulle gaan soek en dit ook restoreer en skoonmaak en so aan. Maar gelukkig het dit nou saam met Kali die Jager en so aan, het dit gelei tot die ontstaan van die traditionele boeremusiekklub. Daai tyd, die grafsteen van Van Harris. Piet Bester wat dan so prominent die banjo speel hier saam met die ander twee manne. Die volgende een, oom Kool se teese komposisie deur Van Harris. Hier's 'n typiese voorbeeld waar Hannes Viljoen met die Havel konsertina die konsertina speel, laat hy soos die viool klink, gebaseer op die klank en die styl van die viool. Soos ek ons vroeër gesê het, die viool was heel eerste in boeremusiek, voor die traporreltjie en al die ander goeders, konsertina en so voort, net soos in Ierse musiek, net soos in die bluegrass musiek. En Nico Langeveld, Morgan O'Kennedy, dis mense wat die konsertina gespeel het, net soos 'n viool. Laat hy soos 'n viool klink, daai vinnige note. So kom ons luister na oom Kool.

Oom Piet Bester, hy het groot geword aan Swaizer Reyneke, by die polisie aangesluit en toe later verplaas Pietersburg toe. Hy het afgetree as 'n onkreukbare polisman in die speurdiens met die rang van luitenant-kolonel, destyds nou majoor. En na sy aftrede het hy begin agterkom, maar daar is geen inligting oor boeremusiek nie, of baie min in biblioteke en sovoorts. Sy navorsing het begin en dit het gelei tot sy drie fantastiese boeremusiek albums. Eersteen tradisionele boeremusiek gedenkalbum, en dit was hierso in die 80s, en toe het die tweede boeremusiek gedenkalbum 1993, en die derde gedenkalbum in 2003, waar hy al die musikante se inligting gee, en waar hulle vandaan kom, en baie praat oor moderne boeremusiek oor. Enige een wat daai boeke het, hou klou vas daaraan, dit is werklike Afrikana, so skaars soos hoendertande. Ek soek self, myne het iewers weggeraak, ek soek self daarna. Maar goed, ek wil net vinnig iets sê oor die konsertina weer eens, ek sal nou volgende week weer daaroor praat, maar wat die Bastari konsertina van Italië aan betref, daar was 'n Staggy en toe later 'n Wizard en selfs 'n konsertina spesiaal gemaak vir die Zulu musiek en vir Maskandi musiek, wat hulle die konsertina natuurlik byspeel. Gewoonlik in CG of in DG is hy ingestem. Nou wat hom anders maak as die Wheatstone is die boeke, definitief, en dan sy fluitjies was gemaak van brass, of dan nou geel koper gemaak, en dit het nie van staal nie, dit het van vir hom een baie sagte, soet, kan jy maar sê, een warm toon, klank, gegee, vir daai konsertina. Sy leer van die blaasbalk, die heel eerste konsertinas was papier, die blaasbalk, nee, van papier. Nou, sy blaasbalk is gemaak van leer, 5 laag leer, met papier binne intussen die leer, en dan afgerond aan die einde met ongelooflike gekleurde papier, met 'n typiese Italiaanse mozaïek type vorm op die papier, so baie mooi konsertina as hy oopgetrek word, sy blaasbalk, baie interessante konsertina, en oom Willie Nelson kan vir hom gespeel het, ek sal weer volgende week daarna verwys. Ons het aan die einde gekom van die program en ek sluit af met 'n oudtydse sitties deur Wessie van 'n Westhuizen en sy orkes. Tot volgende week, mooi bly.

Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.

0: Goeienaand en welkom by nog 'n program van Tegnologie met Blain. Vanaand fokus ons op kiberveiligheid en waarom digitale bedreigings nie meer net groot maatskappye raak nie, maar elke besigheid en gebruiker in Suid-Afrika. Later in die program gesels ons met Tony Anscombe oor hoe kiberrisiko nou direk gekoppel is aan wins, reputasie en besigheidsvolhoubaarheid. Daarna sluit die digitale spesialist Peer Jacobs by ons aan om meer te gesels oor die groeiende kibergevare waarmee ondernemings daagliks gekonfronteer word. Van kiberaanvalle tot kwesbare stelsels en bedrog. Maar voordat ons met hulle gesels, hier is Werenzo Jagens met die jongste nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, meer as 100.000 slim idees in minder as 2 maande verwerk, stemoproepe volg dieselfde pad as SMS'e en universiteit.